Hei ko iri na ki koe e ko ati e te tai o te ture no te o mea e tuku ia nei runga te rātio, ni ngi atu i te PMN i runga te numero kāre varu ānere e itu ono toru, toru ārua. Pei kore, i mere atu ki the complaint at pmn.co.nz. Ka tau katoa, te ringi atu i te kopapa metua o the Broadcast Standards Authority i runga te numero kāre varu anere e toru ono ono iwa iwa ono. Me kore i runga te roro wira website bsa.govt.nz. Ke tae tā au a ka apanga i rata pui te ruanga urura, pi te temi a korongo i koe i runga i te rātio.

0: te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia rana e te isi tangata, te e tātou nusi i rata i te reo kuki airani Māori no te ia ora, tatau ia e Moana Devin. Ko aka ki te mai te tangata akawa Commissioner o Aotearoa e te akatano nei te o Inua Pasifika i te o ngā ingata i roto i te ngā irare o te akawa e pe rākato te ngā irare o te customs. Ko te reas a Richard Chambers ki suwa i te akatau atu i te o tūranga kino o te drugs te rawa ia nei i te Pasifika. Ko aka ki te mai aia te anoano nei te o akawa o te Pasifika i te autaratara atu no runga oki i te iarare kino e ka apai rātou i te o akāpaanga. I VT, hoakitea ia mai e teng urmata i au akawa te tāpiri atu ia rātou ki rota oki i te iarare o te drugs nā roto i te au tauturu a te tai au tangata i Aotearoa nei. Te suranga api. Ko ki te mai i roto i te au kimikimi anga i roto nei i a Aotearoa e te kake nei te tūranga tāre numero o te o tamariki te kāre e inanga roana e te tatau, kiriti e pērā katoa te API matemātika. I roto i te kimikimi anga tāre numero API, ko kitea ia mai e tenga uru mai wa pitene o te uki varu e kāre rato e rekana i te API matemātika, ko kake te e numero mei te ita pitene ki te tenga uru mai wa. E mei te varu pitene ki te tenga uru maono pitene o te tamariki i roto i te iauki e kāre rātou e reka ana i te tatau e parakato i te kiriti. Ko aka ki te mai a Sue McDonald, kāre rātou i ki te ea te tumu e kāre te tamariki e inanga rona i te tatau, te kiriti e parakato i te api matemātika. Ka te kia tātou ki te torua tātou nūti. Te aere nei te kimianga a te akawā, no runga i te kopapa o te taipepe, te kitea ia i Blenheim, e ia ka pēe oki i taie ki te ingai. Ko kitea mai te kopapa o te ia pepe i te pae i te wairua pā haranui. Nā te tai tangata rare matine a koro i kite mai i te ia kopapa i te awatea pōrua. Te manamana tāne i te akawā i te tūranga o te mitua waine e perakato te kōpū tangata e te pi e a maira rātou i roto i te ia tuatau taitai a. Te tuanga openga o ta tātou nuti, tuanga o te tupoti. Kua pāti i te varu āne rea runga, tāra karaka no roto mai i te o Pasifika Enua, o te reiria e perakato i Aotearoa nei, te i tomo atu ki roto i te tāra karaka atupaka Oceania, te i rawi i ati i Darwin i te ia epatama i topāke nei. Ko riro te tāra karaka i te apai mai i te au mou korona o te au Pasifika Enua, kia tama ki atu rātou ki roto i tō rātou a uki o te māpū, e tei u atu ki te uki o te au mitua auro. Ko aha ki te mai te au akatere e ko te ia te tāra karaka atupakarawa atu no te Oceania. Kariro ki te i reira i te apai atu i te maruro i o te o mou korona ki te Commonwealth Games e te tai i au tū tārakaraka atupaka. Ko tai mai tātou ki te upenga o tātou nusi no te i ora. Kia rana e kia manuia.
0: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora no ko tato ka tūtua. Ngā tūtua a mararo o tia ki tato e tamatora e no ki nunga ia koe ao te roi. Roto ia koe e tamaki makoro no o tia tūtua a mararo. Tata tō muni e akupatutu nei no tia tata tō ngā akuranga tāpapātu nei ki mua. Me mua tumu te pitua tāne tāpitatua eo. E te rua no tatato pupu mapu e te rimoe nei me te inu anau ki o tato nei i rudai te marama te pirima e ohoto. E a marara o tia ki tato, ki papa tato, me te ake te tato ka apike zoi te uipanga e te rimoe ta hoto moni i tauturu i te tato ako koroanga. Me te anu ne koe te tauturu i tia ako koroanga e kariko i marama na maka akapia tani ni umai aku ki a oho. Oronga tōu te numero bank account atamatawara i tuku i tāa mūni kira tō me kāra koe te amai ki tā tātō i pānga. Wera tāni ni umai aku nunga te numero 027-6358-630. Āna nā tangta kiri. Nē, me te ina ororo koe te tauturu e te akarongorongo mene koe no oro koe luo ki a Auckland a ka ina oro tō o matawara tauturu te akakoronga ni umai aku. Nā koe orungatu i te pukapanga atamatawara ki a koe te pasti te tā mūni kira tō me kāra koe te amai. Aka maru eru o te iki tato, e me te aiki tu ato ta tato i panga. E mai o rongo mai tō manako, aka rongo nongo i te oto tō te ka oro rai atu. Ke tato, i tiri la tu ato. Aka maru e tato, e te iti tanga tamata wara. Tato ino o kino mai te inoa, e te erini rea te oto ma te tanga. I rutu nei a koe akaran, i peraka tō i mui tō tātou ino, nā te tō hapū mānu mai, i tō tātou o kupu tātou te narutu nei, i te haumatara, i te haungārā nei, e tō tātou o mito pākarikari, te no apipike maki mera, i rutu te umutuare, peraka tō i rutu te arumaki, o runga nei te aroha ki o koto, nā te tō koto e tauturu, i te hau tō ato nei, te mea panga, te aroha atu nei mātou, te kumiti aka teritere, i a koto, kato tō akarungarungu mani tātou program, tō tātou i sanga tamatawara te no kino i Australia, e rutu nei a koe Aotearo, e o ki wata ki tō tātō e pukaria mani e tō tātō uiri o matamira. Te ononga te te aro ki kuto kato tō e pera kato te ononga o tā tātō ratiku ki arin. Nā te tō tātō e tau turu mai, te tō te aro no tātō. Ho te eko anana tangata kiri, ka ki te ho a te e pitamu ki mua, ki orana i ki e manuia.
2: Ki agotai, ki e tupu, ki orana rawa i te aro nui o tō tātō atu ko Yesu Mesia. E rara ka mara ro ua no tātō te iti tangata akatoko manawa e no ki tamaki makaurau nei. I te mea oki e kua tai ako o ki te tai tuatau a maranga o te taianga evangelia ki o tato i Ngaputuru. Te ia rewa awaanga o ta tato tamo mo imene. Kua mato o tato ki to tato ora urai a te pure ruru nei rongoro mai tō me ora rima ki te ora itu i te aie. Pera katoa ki te umetua ki a maruere mai ka tato ano no te tuanga tato i rewa tamo ngakau. Ka ki te rā, tama akatere, ngā tupuna maewa, te atua, te aroa.
3: Tūrau, kū Jessica, tuku mama, kū Kelemete, tuku papa, kū Ocean, hau, kū Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii pōtiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i tā maki, makau, lau, nei. E tū i rā, ana mātou i te ora iwa, i te pōpongi, ki te ora tūru, i te haia i. Muni te, ki te waraire, kia orana kutu ka toto.
4: Ki te hea sean kakarongorongo te tātou i te au tūtuaka ki te no koto i te inua tangata o enua manu, no ko nei mei tō tātou taiake i a matapō teri.
5: Ngā tātou tō kanere no te epitama, e hapai mai ni eo te reo around New South Wales mai, i Sydney, i roto pūri e tātou i roto i tiara, i ri a upanga epitama i nanai te manakai, marawi atu te anganga a moko e rungu i o tautipa i Sydney. Tāora te arawi anga i toko tangata, i reira, e te olongo mai nei rātou, te ko rātou leo aro, i roto pūri e tātou e te tangata i mawan, pera hotoa, tātou pāmetua. Tāora o pāmetua e mua i tō tātou patupaipai i akalana nei, pela katoa te utawi ni o te atua. E tai wa atu i te sangata katotoa i rutu i te atua tau nei. E gale o tatu uti no te aurane, maaliwa ta tatu APP i mene, e ta tatu APP nuku no te kospo e tu mai nei i o te tūrai. No rea to tatu kalere wei no te ala, e ala tine ira te reo umana ki to tatu i sangata
0: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia rana e te isi tangata, te e ta tātou nusi i rato i te reo kuki airani Māori no te ia ora, tatau ia e Moana Devin. Ko aka ki te mai te tangata akawa Commissioner o Aotearoa e te aka tano nei te o Inua Pasifika i te o ngā ingata i roto i te ngā irare o te akawa e pe rākato te ngā irare o te customs. Ko te reas a Richard Chambers ki suwa i te aka tau atu i te o tūranga kino o te drugs te rawa ia nei i te Pasifika. Ko aka ki te mai aia te anono nei te o akawa o te Pasifika i te autaratarātu no runga oki i te iarare kino e ka apai rātou i te o akāpaanga. I VT, hoakitea ia mai e teng urmata i au akawa te tāpiri atu ia rātou ki roto oki i te iarare o te drugs nā roto i te au tauturu a te tai au tangata i Aotearoa nei. Te suranga āpii. Ko kitea mai i roto i te au kimikimianga i roto nei i a Aotearoa e te kake nei te tūranga tāre numero o te o tamariki te kāre e inanga roana e te tatau, kiriti e pērā katoa te API matemātika. I roto i te kimikimianga tāre numero API, ko kitea ia mai e tenga uru mai wa pitane o te uki varu e kāre rato e rekana i te API matemātika, ko kake te e numero me te ita pitane ki te tenga uru mai wa. E mei te varu pitene ki te tenga uru maono pitene o te tamariki i roto i te iauki e kāre rātou e rekāna i te tatau e parakoto i te kiriti. Ko aka ki te mai a Sue McDonald, kāre rātou i ki te ea te tumu e kāre te tamariki e inanga rona i te tatau, te kiriti e parakoto i te api matemātika. Ka te kia tātou ki te torua tātou nūti. Te aere nei te kimianga a te akawā, no runga i te kopapa o te taipepe, te kitea ia i Blenheim, e i akapea oki i taie ki te ingai. Koe kitea mai te kopapa o te ia pepe i te pai i te wairua pā haranui. Nā te tai tangata rare matine a koro i kite mai i te ia kopapa i te awatea pōrua. Te manamana tānei te akawā i te tūranga o te mitua waine e perakato te kōpū tangata e te pē e a maira rātou i roto i te e tuatau taitai a. Te tuanga openga o ta tātou nuti, tuanga o te tupoti. Kua pāti i te varu ānei rā runga, tāra karaka no roto mai i te o Pasifika Enoa, o te reiria e perakato i Aotearoa nei, te tomo atu ki roto i te tāra karaka atupaka Oceania, te rawa i ati i Darwin i te epatoma i to pāke nei. Ko riro te tāra karaka i te apai mai i te au mou korona o te au Pasifika Enoa, kia tama kia surato ki roto i tō rātou a uki o te māpū, e tei u atu ki te uki o te au mitua auro. Ko aha ki te mai te au akatere e ko te e te tāra karaka atupaka rawātu no te Oceania. Ka rira o ki te i reira i te apai atu i te māruroi o te o mō korona ki te Commonwealth Games e te tai au tū tāra karaka atupaka. Ko tai mai tātou ki te upenga o tātou nusi no te iora. Kia rana e kia manuia.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: Kia rana, kia rana, i roto i tēia pō monire, kia rana i te aroa atupaka o tō tātou atu ko Iesu Mesia. Kia rana i tako iti tangata i roto i tēia pō, te maraka nei au, yours truly, Mrs. Mataiti, te aka rāwe atu i tātou kātoto, ki runga tā tātou programu o te metua e ora ne?
1: Tira tira tū e te tamariki.
0: Ai, akarongo maira koto te reo, reo tangi reka i roto i te tōku ngutu are, e are atu nei ki roto i te marewa i te epo, ko i oki o tōku mitua tāne, ko papapare Carl Masters. Ei, aka matātu i a tātou i roto i te epo, te oronga atu nei tō māua reo aroa ki koto katotoa, me i tā tātou rātio, pia rāti, te oranga anga anga i roto i te pia rātio, e taira vātu ki te o taeke, kopu tangata e no mare te ngutu are, pera katoa ki koutou e akarongorongo mai nei, me iwa o ake i a Aotearoa e tai atu nei, tā tātou rāti o ki koutou nā runga i te roro uira, ki o rana i te aroa atu paka o te atua. E mua ake mawata ku papa ha o taratara atu e ne. E a te reo Māori nā tātou te exclusive interview, e a te kāpupuka atu mawata ku papa, a tai e ia gaira mai ki runga i te mārewa, i tō nōra anga katoa. Ea, kare i autarana i runga i te marewa i te kuki arene, kare i autarana i a te taki. Kare katoa ia e tutuana na runga i te tere pono ki runga i te ta ia tuau. Aka kiti anga roto i tō tātou i te tangata o i veni runga i te rorovira o tēnei au. Ea, runga i te social media. A taine te ia papa, no tātou katoa tua mai. E mua kera maho ka pukopuka atua i ke tātou i te pō. I nā oru nei au, te oronga atu i tōku reo aro, ki tō tātou au pāmetua kā ato toa, e tōku au metua ki o rāna, ki o koto i roto i tie pō. Koto te tai tō tei, mata iti ono koto i roto i tia, e patoma, happy birthday. Happy birthday ki o koto. E te ina ora katoa nei mau, te tuku atu i te tai reo aro anō mau, ki tāku tamai nei mata i apo, a papapa pare princess, ko ia Dorothy, tōna rā anoanga i te rā tukai, ko tai atu tō ona mata iti ki te torongoro mātai. Ki te o te akarongoro mai ne aia, another happy birthday to you, my baby, our baby, no tō ora ano anga i te ia rā. E te ia epitoma i a tātou e tomo atu nei, roto i tō tātou putuputanga o te pāmetua i māngere nei, e perakatoi o tarai a koto ngaro poena te o taeke, e ru o tātou ngā putuputanga e putuputu nei, te akateretere anga i raroa ke i te wakatau tua, e te ruirua ki o tara, te ki roto i tungutu are o te MIT Community Center, 53 Otara Road, te oru i rua pōroi ne orongo oru ki te ororua. Me kai nā horara koto, te aru mai ki māngere ne, vātata mai koto ki koneia Mrs. Mataiti te opotoru, ki roto i tō tātou mutu are o te Metro Hall, 362 Massey Road i Māngere East. Orongo oru ki te ororua. Aru mai, ka tua tō Mrs. Mataiti ki te ngutupa i te tū oro mai i a koto i ne. E o tarekareka mataora tā tātou karawe i roto i te iaru i toru e tū mai nei, no reira, aere mai, me ko ono ngoro mari mako e ere tukirunga, aere mai, aere mai, arawe i tō o au taiake, pene e o taiake o tā au ka arawe i roto i te ia pitoma. I te apora, pukupuka anga nā mā ko tōku papa, pukupuka anga poitireru o tia tia pati anga nā ko kia e roto i tia poe, ka inangaro o kia pukupuka mā wai runga tā tātō rātio. Te mea mua, te inaro neo te pati atu tōku papa, kia tōtō mai ke tātō, kia roa mai koto i roto i tia po.
1: Kia rāna tātō kātō toi, te aroa atu pako tātō mi tō atu roto i tia po. Te o tai kātō toi, te mātangitaki mai nei, i tā tātou pia tūturu tui tia pō, tō nutrien nei, e tai o atu ki te ipukarea, kuke areni ara ure inua, e te wei te ore teo ngai, e no o mari tō tātou i te tangata. Kia rāna ko tō kātou tō i te aroa atu pako tō tātou mi tō atua rutu i tia pō.
0: I te mea oki, thank you my daddy, i te mea oki e tātawa pukupuka angai noko nei e tō papa, e te ia programu nā tātou i akatupu ia mai ei, me roto i tā māo pukupuka anga ko te tungāne ko Tauraki. I akatumu ia e te ia programu ki runga i te ia autarai, me tua e ora nei tira tira tū e te tamariki. Kia, ki te koe tuk papa e, Dad? Tia tu mo mana ko ya tu po ya mai e me roto mai e ta koro por kro ki anga o mami. I roto e te ia mana ko, tā koe mana ko nei, no atu ko taka ke toko me tua waine, ko koe ua te ia e ora nei. No mato e me tua no mato, tā au ano tamariki, tā au au mokupuna, tā au au ina, tā au e kita nei. Tō te reka raka nei au e, ko taimai ko inutire ni nei, e aka ki te anga nā ho ki tō tēnei au e, ko te tumu atu paka te ia. I ina aru au te rawe te programu e pera katoa i te akonoanga i tō tātua pāmetua no te mea noo, noo e ora nei, e riro nei rai koe e i metua no. Pati anga mai dari. Tō akorongo anga i te programu, i te autara metua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. E a tō vairua tā au ki te koe i roto i te autara.
1: Ai, kia ora nō koa tātou. Nā, te runga ngā au te, te utaro ke tokoto mai na tina i hatupu uru te tia putuputu anga i topa te te ingoa me tia i runga tia putuputu anga. Me tua e ora nei tira tira tua i te tamariki. I was so proud. Mata ora te kai toko ngā kou i manako mai e ia tia utara, tia utara ia. E, ki ruto i tia putuputu anga. Hare e ruto ua tia putupanga, te o mai katoa. O te mea, me kare e mitua, hare au o e rua e tamariki. No re re, tia autara, autara putuputu tia e tua tau mua i e tak. I nā rā, e ruto i tia ngā tua tau tia o mutai tia erumain. Haru i rungurunga o kawana tia autara e te autara ia. Mare kare a tina i takoto mai, i manako mai e ia, kia kohoro o kawa i e tia autara. O te mea e, e hapi anga o unu te kai toro toi tia o tara e metua e ora nei tira tira tu e te tamariki. No te mea kuki teo, o te mea ka karo ki uki tene toko metua tan. Te mamai te rai ka ngā hoi e rimo ku mutai tia karo ku mea toko metua tan ea. I ere ato e ki maoromaru. To e mea ko toko metua waini. Nga karui ki te ane tuku mito wai. Tō muri o mea maku mea ngāu i ki te ue ko e tuku mito wai. Nga ko motoro tuku ngā kou ko ki te ue ko e tuku mito wai. Tia te mea te mea karo me kare e mito. Ka kape e rire tau. Nga rire te utere te ora nei te mito tira tira tu e tamari.
0: Amen. Nga. Daddy, ko ai te metua te riro mai i te rawe a koe. Nā ai rawe mai a koe i a koe ki te koe i tira tira tū e to ora anga i to o tupu mai a.
1: Te te tū, te anu i au ki i manua. Te rei ngā toko siblings mātui, anu i mātui i manua. Nā tiri te tū atu e rere rā e toko mani tia i manua. I nori e mai rere e ka ere e ki maurangaro mani tia no te tō tāna. Nā karu ke roka ia e te apai o mātou kātou tō ki maoroa. Wā, pati mai tō nā o tōku au mitu e ri rarotonga, tōku au aunties, ngā tō rawa ai o te family, tō te masters, e tō te deans, o te mea noroto mai uke o te deans, tōku me tō wain, wā ha tū dean, no po e kura mai. Nā, teta e pai e mātou, wā, angai ia tō mātou kōputanga te arunga, wā ora, a toko ankar a papa tera ia, masters. Teta e o nei ngō, o pareri mati e to, nāne to pati e ngō ki runga ia, nāne anga ia. E utu utu ma e te utu api kato tō tāne api me tūke ke tā nā tāre ni tā tia tā. Ora, ma tōra tika e o tia e o te tia tō ato. E riro me anga hau e mitua, maria kata api anga tia mitua. I rauka i ako i te kimi te ta i rawenga nōko ki mete ki tōku oranga e pera kato i tōku anu. Re tanu mete ki te ia te autara e a te take me tō e ora ni tira tira tū i tamari. Me kare e me tō o au o e re tātou te o tamari. Re ne rauka ni ako i taka mete ki te ia ankara papa e awa anu ki o ia e e grandpa. O te me, te iu tō tātumare ki i tupu mai uru tō i rātou, e o nephews kato tona. Ya wa no grado to angkara grandpa aru wa to grandpa. Pote kitu kore we e angkara no huti e teina no to papa. Pore tati tati api ya bu i te utu tare ni tane ki te tu e kako te amo ni tamaka ripe tamaka tara tara pe ni pati kara tara tara te utu kato rara kato tu e takirua nir era e tako api e tane api e ngai i haku i mumu i haku i roka i haku i te kimi te toko o te te o rawe o noku o te toko o ranga tane o ini e api e tu i tako tomoreki
0: Meta ki mai te, that was beautiful. A tai reo ka kite te tai o mea ta au e a kite kite mai nei. Kia ka meta ki e te atua no te ianga me tua no o te ututu mai a koe. I roto e to o tupu mai anga i kite mai e koe ko ai te ia tangata. E no to o ingoa katoa te topa ai. No rira e pai i rave e ia koe. No te mea nānau ki topo to o ingoa. Meta ki. Nā, i to o tupu mai anga, I te tai tuatau i a koe i roto i te api. Era no koe Gawarua School, te rakatoa ki Te Reo Rai. Nā, i roto i te api i Gawarua, e mea umere ia te tai te tupu i roto i toko to, te tai pupu o i pāti e koto katotoa i tirena api. Aka ki te mai koe ko ai tirena pu api e ata ana i ravei i riro mai e koto ko te pupu mua te i roto i te api i Gawarua e Pāti te o tamariki kā tō toiro tō tō kō tō klasi te api. Thank you, my dad.
1: Nei tā. E matoa rana me uke ui a ka maara i tiri tō ato tō mātou tamariki a ngai te api e waru. A ka mata mātou e re iu ki te tamariki. A ka mata mātou e 1C te mata iti mō. Te rua te mata i te ka mai mātou e 1A. Nā, aru mai tera mai mata iti Te eranga mātou te hepupu tamariki mātou. 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. He te wato mātou ki te 8A. Te eranga rā mātou ki te 9, grade 9. Te pupu o te 9A, ko era tu rātou te te ipai ki te reora, ko era te te ipai te ngā erare nā rātou. Nā te pupu rero o te 9B, o teke mai rātou e 9A. E re mai rere mātou e te 8A, e mai mātou e 9B. Nā, to mātou upo api rote te 9B, o āta te ukura. O te ta ipo api i, vivi i ro wātou te i tā mātou i ki, o tā ndi ara hen, kari te vivi, e api i tikai aruaru. Rote mea, i mātou i api i ara, Wata te ako mātou te e klas, ki te kore ro wātou. Tere e ta anarele, me playtime, kare mātou e re playtime. O mātou mua, me te purito te e to mātou ara api, e api i ta mātou rare. Arua ru anga aia e mātou e taito opengo me teiti. Tare re mātou te qualifying examination. Ka te inere te the history of the Awarua school, one whole class parts.
0: Yay!
1: Te tamaiti peke ai te tō ngaka eriki Awere College noruto i tō mātou ku.
0: Amen.
1: Tōna ingo hata te ukura tāne aru. I was, you know, te me i arawe mai tō mātou ku apira i a mātou. A te neu kaki te tētangata i te uwe am. A uwe matora e te me ko kai mātou i tāna uawere i
0: api i poto.
1: I te rā tuatou i a i hei ku api anga i a mātou. O utu utu e mātou, nā te re the result, te re wa pāti kātou tō mātou tā mātou api qualifying examination.
0: Me, taki mai, that's a beautiful story. Enjoy it now, me puka mai koe tiri rā tara i tō o tuatau i Awarua School. Nā, i roto i te tanga koe ki te Te Reo Rā College, te taipako te e raka nāo i te akatau i a koe tō o tamarikianga. E raka nāo te akatau i a koe o te tumutumu o ki a koe. Tumutumu, keta, akatau o tō o papa, e tangata mātutu tika e koe. Ki te mai e o re, muri mai e. No te mea, e tamaiti tārakaraka koe. Tamaiti tārakaraka koe. Te ta i au tārakaraka ta auirawe koe i te reora, ka re atu a waronga ki atu i ki te au te rae, e rawe ana rātou te e tārakaraka koe o ki ko te tārakaraka gymnastics ea. Please, my daddy, share mai koe ti re rau, ki te ti re rau, api ta au tāmo mai koe, e a te e maru i roi, i aka i aka pera e tu o kopapa.
1: Thank you, Edo Tumai. Ai, tērā, te itu mō ia mātu i te reo. Tō mātu upo api i Mats o Mr. Schilling. Tamaiti marike te tamaiti. Tā anā rari mō i marike, tangata Jim, ai a... Me erama e te api i te reo, rungo tā apātikara ta iuwi rā. Ta tau puka ni e rungo te apātikara, ne te ngā wā wā takataka i te apātikara e mai te api. Koe o kito mātō instructor o te gymnastic, nāno ki me i te principal nga pātū o ki te ta i gymnastic bahano te tamariki i tamaro i tero. Nā mātō re, o mātō te o tamariki volunteer i te tauturu i te pātū o ngatia ngā pā, koe o ki te horizontal i te single low and high bar. Nā te tuma tangata i IPP e mātū, i rauka e mātū te kite i te, te kote ta e i rauka e i tāua i te, i riru tō tāua, kupapa e, ja, kia tanu tanu, kia ka ie, kia kato i mai te,
0: te mai kia mai. E te girls nā.
1: Ai, ai, e, pako e tāu. But on the other hand, Tōka ni aku taka me tiki tia, tia tuma i tipu api no mā, mathematician no mā tō, i tā nei rawe no mā tō, te utamari, unfortunately, ka riu ki te tōna contract i te opanga, tō mena ko e me e ono rai pa ono marama i te pu api anga i mā tō i te reo, oki e ke mariki no te mea ka re tano ana te rewa non, o te mea tana, a kone mua tana wa an, ta e ua te te o ta o e te o te me ka to to to ka re ki o ki re ai ki mari but i ta ana to anga ra o ki a pi pi mai e ma tu ro ko e ma tu te tam but ki me tu ma tu a jo ke pa pi ki te te te na ma tu ra ki me te te o techniques ke o ki na ma tu i ka pi te ki te pa ta ni a pi mai e ma tu o te te ta re ka ra te karo wā tina aku tīre, tāwiriwiri au, tō mātū tō ato i te ror, i reere tei mea karu ki atu reera au te api, o waira e tiri rā, pairu o noku i te ia tāre kara, o pātū mātū e te o māpū o pūe, te no ara au ki te tiri tei mea ki pūe, kore tōku maini te wai, ne tō mātū papa e John Tariau, pātū mātū re te tei pāna mātū a te o māku o pūe i pūe. E tiri rau ki wai e te mātū tū i tō mātū kōpō. E rei rei te o tamari ki kōpuka mātū i treni ara i pūe. E te tō ato re rei karuke tō i rau tonga aru mai o tōku sēri ki gētaki ni. Ki gētaki. E re mai rau pātū rau te aku i gētaki te te aka matutu rai tuku popopa ki a i fito ki o re te ta i aka pararawa da me I love that sport the gymnastic
0: Thank you, my dad. Ah, e popira rai ki te poisi tiri ra tuato. E ru mana te girls, e te po ai te o pois me tāwiriwiri runga e te iau bars, e te iau ringi o ki o te gymnastics. Yeah. Nā ringa pākare te po api i oki. Pāpū rawa, ko riro mai koto i te representi, te kuki arani, ki tēnei iau rio toi tiri ra tarakaraka. No atu rā tiri ra, tō o māruiro i, tō o kopapa, e te aka i i atu rai, no re rai te kios ka ina ngaroi. Ena, ka pai o ia tāo ki te tuatau i arawe e koe tō humami, nā. Nā, te ia mutu are oki ko te karanga ia, ko te marua ia ia. Marua ia ia. Nā, ane, ko te ane te ngua rai. Ko te ngai tā matawara. Backing shed te ia. I tūpapa maraira ngai, nā. Roto i tia ngai mea ia ia na ko tama, ko akamanea, no te koni papa a. I roto i tia ngutu are o kire, e arabe ko ya ko enera ko miss mamaruru o kia ko miss makirere miss makirere tirera tswata e a tirera mata itse te e a ale tirera mata itse ka to i o ki e mamaruru a miss makirere ki etu ta ha ru atura ko i akaru ke ko i ararotonga
1: arabe ya ya te Becky said that the Marae nga tupu pa mea, ko te ngā ikundi a ngā tiri re te the weekend, te wa reire e te maanama. Nga, te wa reo te te eko e oku ko o kaitara e nere pipa, tata e ata aman, e pera katoa te late orumitua ko Timote Turu. Nga tia te eka rao ki nga Timote Turu i mātou ki e te tia ngā i e kuni ni, tuktuki o mwene e ako kia, ki e tewe ako kuni o kia, i te ita mai ni o ki,
0: noitutaki
1: mai, te aruru tone. Nā reiro ki tia pako te eranga e, a loko reiri aku i te ere i te pati ia e kia kuni mua o. Reira rei, ko, ane te mute 65, tō mao pirianga, pirianga
0: pakoko
1: e roha mea mea o ki, te wa tu ato i uki e to eige tuk, aru atu re rau i te mid 60s, 66, ki atu kine mao anu umai, te wa tu ato i takake o ai tupai ako.
0: Amen. Te tai tūtū, ka iri e rawa atu aku ki te ana no tō kōrua, kai pui po anga i nā. Nā ringa, ka ore, te a ka maara nei tō kōrua rā, kai pui pui, te re, nei rā te te te rā, toru mo uro me, anga ka ore, ka maara nei tō kōrua rā, kai pui, te a ka aro e tōku māmi. I nā rā mai, Dad, i ruto i tā tāho a puku puka anga i noko nei, Ui ui atu o kio ki a koe te tai au ati a ngai a. Te tai au ati a ngai me roko i a koe e te tūma te tang. A ka aro aho. Te mea mua i ruto e tō te a maki no ou i a karuke e koe te kai aho aho. Ai, daddy, a ka ki te mai koe ki a mātou te a se meio i rau ka. No te mea tōko ki te a ke anga i a koe e tangata kai aho aho koe i nea. E ane rai te ingo tōko aho aho ara au e kai ana. Winfield. Anyway, not important. Te mea pōpinga, a ka ki te mai koe te ri. E a ai noto i te a tūmatetanga, te tupu ki a koe i a karuke e koe te kai aho.
1: I tirere tu atou te akamatara o ki mātou i te pātū tō māo a mutu kāinga i rungo te mutu i āka i māo ko te itamai ti āko ko Sydney, māo e rare tō ora, e kua ia, nā, kā ngātou ki aia i nā, e re koe mōm, e reo ki muri i te mutu ko mōm i tei. Nā, pa e re rā tōko pupu i tōkin, e reo ki muri. Nā, tōkini o mai au e ro kūtā, Taian, taiak, ero mai, taian, taiak, oku mai au. Nga era mai au ki mua i te kāinga i ta atai, tua ki te a mai, kai te ua, me te kūpū o te mai, e a mua i te mutu o te mai, e ngako o te reanga, kai. Pai e tō tunu steam, tum tā mau pāni reits, awa i hai, me mau kai maha. Kai maha mau wai ati, e re re mau ka, araranga nikau, e ato o ki te kirunga i te ere. Ae, nā maora e rarangando ma ata maoni ko e ato e tomato e. Ae, te rei tu ato karo ki e phone, e cassette player o ki ta mao. O me ta mao TV ko, te cassette player, o ni ta mao te atpo, te rarangani e te nipo. Aka ma te rei to kupu i te kinu kinu. Eto ki o te toilet, oki mai o ere ai. Oki mai e oki oko o. Oki oko o mai o topa o gira. Ki te mai e o mai e o paro mai ako. Nga, the communication o e mātou tiri e tuatou e VHF radio o ki tā mātou i tei, te kōro mai ki o tei te kāhanga. Kōro atu e ki o tei te mami, takarite o ke ua roku i ao i tamaki. Manu e te wera ko te te e ngā tamari ki aku i yuta i te eno, ko Alfred Rao ko Don, nā Rao i e rea kere ngai te te ikuti mamai te oko mātou, oko oki mai a ku ki uta. Te rea ngai raro au ki te ane te uatou ki ngai mātou ki tau, te wapu i tau, i ki te ke iau. E te ngoro o atu mana. Me re ki ngai te erama ki karu i ki te oko anu. Pupungia i e ako o mai au. Tango mai te toa te ki a koe, oh, papa, you're very lucky. Oh, te pai tika ai au i te waru. Nga, te aro o te tu, ua kora mai eia. E mai, me te ta i marama i muri mai, o maru o ki tia, ta ero o ki aku. O ki a tōki rungo e tumut. E kēsu o ki tā māo e rungo e tumut. Ko e rera o ki te paroko, a era mau ki housework, tā mai te, mai tēni te, te sheets, te wera te peki te oa oa i runga te uu. Mi tāku tika, tāku oa oa e kai an. O parau te oa, tutung. Ai, a kui tētu i koto, te vi, vi, e o tia pāko, te o, era oa tō, maka ki runga te oa, ne takataka i rute i toa, tāku ovi te oa oa, upengara e te rira, i tārua nā uru te toa. E tā mei te ara.
0: Amen.
1: Kore atu rere a tāku kai wau, e tā mei te ara.
0: And karanga aue, nā teia makita ero. Nā teia te ākātu ma te tangata au nā roto koe i teia teia puitsini o teia ta ero. I tā mā mai tō o kōpū, tō o system, te wai rā kau mai, tā mā mai tō o kōpapa, i te iau awa awa o ki wai anai ruto i a koe, ruto i tō o ate mā mā tō o lungs, tā mā ia mai e te ia taero, e te ia mai tō tā au kai koe.
1: Tēta i oki e, o tēta i aka pū a ngā muni o ki tiri tā kūki.
0: Aka ira wāt.
1: Me, e, me kēni ki o ki tā kura rirunga di pēl, Te rere a te mekene ki te rere ta wā. E te inua turu ngoi te rima e kai wā wane te rere ni. E pō, e rogu tau te e wā wā o te pāko e kai anu. So, ma tā rā wē, nā rote te a maki taeru, i kore i tāko a wā wē te me te rere. Nē rā te ma teit.
0: 1999. 29 years. 27 years, dear thing. Me taki mai te ma tā rā ue kare rai koe tangata kai awa awa a ko no te mea ua ki te anu uke o ia koe te kai awa awa i te to o tu atau ia koe e mā pua kare rai te pākau re kana ako te ungi atu ia ko tō i te ronga kai awa awa baira ka katoa te rā you are champion i te advocate auraka e kai i te awa awa e kari te pākau me taki i nā rā kāro awe i te iaka maki te inaroto koe, no te mea mei takake koe i roto i tīreira ereanga. Ki te katoa mai au, i muri mai, e tupu aho o te tai tūma te tenga kia koe te rine. Aka ki te mai koe, tō ereanga i te tōkini a, ere o koe tōkini ra ko roa ko ngā tere o kia a pā. Ngā ike e te poti, ngā ike e te tangata, e te a aone koe tō tō ika ki roto i tō pona. What happened, my dad?
1: Me tāna o ki o tarako o ki te o ki o ki e mō o ki e te a teka no koe te ai o ki te pā e tō mātou puti ngā ike rā e te wale apa e te a ki puti i tō moe. Nā ko mā o anaka e te te o ngā teka o ki roto i te tai. Ti hanga e o ki te a ngā e te a kouro. E me mā ina ki moti i tiu. O te akorua tereira i hita, tereira mātou tunga i tōki ni. Nā karo ki e rau koe te me te teka, rewa pireru tō pōro oki tō, e tōku weight belt, aka ki ua e o te eka, ki roto i tōku pireru. Pua na ua e o me te hata te pokau ki. Nā i rā, i ako e rukua, i te akeo, u mai te pako nā raro mai tōku keke. Ere, e mene e mongo. E rei te mongo nā rato, nā raro mai tōku keke, e rei atu ki mō. O ki te ue, e rei te mongo ki mō, e tōku ki oho omi. Tā tāra te kiri i tōku pupu, tia ki ai ki oki mai. O ki wā re mai mua tika, uri au te pupu, e tukia ki nunga i te wā. mere mo ki te o ki o ti a me ti a ta e manu e kari uni mai a ko te ere mo anga mai ta ka wa tu re ra ko te te put aru ge ro ko te ka ki ro ko te ka pa pa ro ti ko ko mere ra mai there's a warning i ta tu e tro ro mo ki e ne te te ru ko
0: e to ki
1: ma ta ki na ma re te ko a Manu ia o kari o ni o mei e te mongo te ere mai.
0: Ai. Ai. Ai. Ai. Reo kia rawa. Kua ka kiki o ki koe te ito kira tui tō piri a. Kua ungi o mei te mongo e te kurika. Te ere mai re te tese. Ai. Me kua koe rai te ia ungo mai ne te kurika. Te ere ara te oki mai ara. Te attack. Te oki mai ara ka kai maa. Pa te kare ka aue i tō oki te tō opakari. Ko orongo mai te viviki a koe i te kimi te rāwanga ki ora koe. Te akamana ko neu te ia ka tutuki no te mea, te ia kāinga no te mango. Right. Ea, are no tātou no te tangata. A, te viviki te mango e ere mai ara, e ka kai maanga ea. A, e pera katoa tō o matutu i te reruanga i tōna kukana utu. A, i te okianga, te ereanga, karera wai okia ko o mai ana. I rau kai a koe te ora i te oki ki runga i te poti. Praise the Lord, my dad. A karunga katoa au i te tai mana mana tā te tupu ki a koe. I a kōrua ko tako tungane ko kāre runga i te poti i Dawn Breaker. Te erera kōrua, pākau te tai tupu ki te matini poti. What happened, my dad?
1: Tiri rā, tāra i maana mātē, no te tonu mire ni oki mātou. Mi te ora a, ato ke o atano te rewa marin, atano te tawiri. Me ato ki toko utu mai te kāo, gara mao ka tawiri. Ora atu mato mao ki tātai, ki ngoi te putu, era atu mao tawiri. Topa mao ki wo o mai maina, te atu mao te rau manu i wo. Urupi te atu mao e watatara, ari te agiru te te rau manu, watatara au. Aka mate te masini te mate mat. Ire ira rai. Rato e pupu e mai tatau ka tigiro. Tanga te e puti nau mau oki mai ki te akau. Me ka mate ake te masini te pae kau ka ruku e mau e te tuto. Oki mai mau e te pae te watata mai ki te akau. Mate te masini. Pipiri. Are eme. Rue ue o te flywheel e matau. Aka aruru aruru aka te isiren tai e aruru te ispaka. E re maa maari ama e maa na te pai akau. Kaira o ki te punua, punupunua ai tau a toa ngā ia maa e. Ngā wei tu rongo a maa e te turunga uru anga uru. Me tu me takirua a maa wa lua e rungo e te matire tāwire ara maa. Me maa maa e mua e te tau i maina. Mate ako hati masini. Aka pera rao kia te mea ue, matara ko o. Aruro ko mai te iwa spak. E mai maua e te ipo ke etu pakai ka ngai au ki etu ke o atu tani. Tera pipiri a ngai re, pipiri roka roka roka wa te musin ka re miti o ko. Tutou mau ki re. E la ngai pui. Aru ke paku e communicate guilt. Tere wa kano o tia ke pene ua ke puti ta ia ka e pati mai. Arara wai puti pati mani. Noa ngare re maua e pui. Atamai re te wau pi arutang. E pātikara e re aturu nua te wau. Kini te te uoro nok te pupu e te potonga tāke te te ikutonga runga te mea gaf. Ui hinga te mea atuia ne tika. Ko i te ipensi in minuta mai te tanga ki runga. E atamai te pātikara tutungi. Haruaro. Ere anga e pūti overall i te tungtungi. Are oi ke tangate ki te mai anu. Tā no anga re rama o tō po e manui. Te matangi o te te me tū te te inu. Te tā koe mana mantāne me motu o tō mau tūtau. Tō mau tūtau mua, motu. E oor te tupet e head no te amara sledgehammer. Tāpa kau kiro, toko kira mau. E motu tere, kare e me hau matau rara i tāwere an, e a matau tāpeko paka, tāpeko toko kira tūtau. Me motu an tere, tira rai. Nai maura ke no ora te po ho po ke au ke e tini te matang. Hanga to po. Tini mai te matang. Tini mai te tue a ora mau.
0: Amen.
1: Uri mai te matang ki te west. Taki e ia mai mau ki te ako, motu mai re te tūtau, paka i atu mau ki rungai te ako. Tereira po e miracle tika e tereira po i tupu ki a mau. Tika tika e tereira po ti te erimanga tereira po ti rungo e te akau, pio ura. E rara iwo ki te ngaru. Te erimanga rau tō mau po ti pemanga te ngaru, kare rawa tereira po ti re rua me rungo e te akau. E fiberglass ara, e ply, e fiberglass. E te era kau mai te rua te ngaru, tāke mau, pai o kau mai a mau ki utat. A mau e ruo ki a mau o e pedal, Tā māu ere re tauturu i te toko i te putika, ere atu māu ki uta, e tō pātua māu i te uun. Wanuia ti teitamatangi. It's been screened out of the puts. Mātua ki ai e, a rira te matangi te apai mai e tāu ki uta i te inu. Me atano māu ka ngāwe e te ingā i wainamu ere. Nā te au rira, wuki te okeo te au o te ranga, the current, nā te kōtu mai e makatitira ka pramai di Koe te au. Nā te te au, e pai mai e māu mō i te wā. Tāna rā e tō māu e rā. Te e tātā o ata sāpa te uhu te re rā mūle ki te tuē. Te rā mā pē mā gata matangi e māu e tā te au pai anga e. O te kore māu ki te, te e tōku wā ine e rene te manamantai e māu e are māu e oki mai e. Ui te uke e me e re uki tai te mānama, pō mānama, Aru e no tone e muri ake te tuero. Oro o mate e nuko uki mai ui taka. Tire rapo e taitore o purera ai te pōpongi sāpat, are kare e maui uki mai ake. E re egi te purera, uki mai e me te purera ki te atei te wap, te oe oe mai ere mao to mao potiko e te wap.
0: Taro.
1: Taro, taro, mare, taro, taro, are kare
0: Amen. Thank you, my dad. Overall pieces. The tungi tungi ang kala lava ko tay tanga tay kita mai yana. E SOS day yawa yawa to ni the tay tauturu kaya mai tauturu mai yakoro. At yaka kameta kaya tay tsoero to jire na rava ng ataka kaya tate matangi tate ngaru tautokoro ilin naki anga es yako es kaya tay tay to okite te ngaru te erang o te matangi e rawa kai rai ki te te ere tautai, ha ki te rai koe te iau a kairo ere. Te mea upanga mai, Dad, e noko ne aka ki te maera koe no runga i te iau mango mea lai i maina. Ai, aka rongo, a kai nanga ro ki aka ki te mai koe, e ha ta au ki te koe roto i te iau mango i te iau awa i raro i maina.
1: Ai, te iau e i mai i te pai o mai e ka ngai o te rea ngai e o te arato ora. E te i maana mao ki a mātou, e mātou toki mai mātou me i kora ai te pō ki a te paka i atu tāne, e re mai mātou e i runga te tau. E awa o ki te tai i roto i te ngai, i roto i te akau, e me te anara. Nā, tomu a tōki rot. Ai, te rea tōra, ai, a papa ua raro i te tia, e honi ua raro i te tia, tia ana, ne? A ue, tūrunga pa, e te turunga uru mango o te tia, i a ue, takoto ua ne, runga i te oni. Nā, oki mai ua, oki mare mai ua, no o, i takatau e, e a tia o mango e, no o ne, te a mai rarato. Nā, i tāku a katoa ngai rote tōku mana ko tiri e teime, o rea ke te wipa a ngā rara. E o tara tara rara. O te mea, e no rātou e etu, o ki te mea eta i ai. E re mai e taka puni puni e o ki mai e i tōna ngai, pare, e re te tai. A ka pera o ti hao mongo o. O te tei pāku o tiri rei i a katoa e ue, iki te ue, ka te inu ka ki te tai tū o te ika i roto i tō rātō, roto i tō mōna. Ora rā e, me tātou rā e te tātou, putura ta to te to to te te nga te utoro tara poko poko ni ga ba ta pera na na na
0: ah me ma ta ora tiri to ko akaro wa nga me ta ora ka nga ko ra ke te ui pa nga mai ra na to oro ia pa petrolia mai te ka pe mai ra arunga te kiri atai te ka pe mai ra te moana ah poko ma ta ora ke ta to iru to te po teri I roto katoa I tāku I ki te au I tō oranga, tā au ngā era, tā au te au tuanga rare tikai o te are pāwaia, tō orareanga I reira me te public works, agriculture, ki te EPS. Tirei tō atou ki EPS I tērā ko te mana uira. Me roto I tirei rareanga nā au, from 1969
1: Runga
0: I te Arepao, but 1967
1: 67 mm. 67 ko te agriculture. Ah, 67 ko te agriculture. Spray anen
0: spray anen
1: anen te export O te ngā ere re mimike uke tere i roko mai a.
0: Ai.
1: No te mea te ta i papa uke mātou, papa Solomon, e re re no ke e ara te eke kōtia. Ai, i roko mai ta akunga e re re sa citrus sprayer.
0: Ah.
1: E muri mai riro mai uke e traiwa aroti.
0: Mm.
1: E te te amere te tuatou ka introduce i amai te tanu meka. Wa te amere te puruto ki runga i e tuki oke. Nā. E te e ngā tōke te o ko e re re na rāuna te public works ko Arapati te rāu ko
0: Isaac
1: e re re na rāuna re Isaac e tarāua tōka e Arapati e mechanic e na Arapati te rā tōku tōke te i rapu mai a ko kia transfer kia me te agriculture ki te public works e sa bulldozer driver Ere re re tere re ama irunga te puruto et, aka ema e keu iruto I tiri ra ngā ere, o atu re ra giruto I te pau as a engine operator.
0: As a engine operator, ere atu koe as a mechanic, nā e te teme a koe mechanic e koe, that, ere ana koe ki te Arauro College.
1: Ai, e tu e toru rai o rai toko e rangi te atu e rangi.
0: Ai, a karongoa ke ni au, tae na papapare ki te Arauro College, tōna papi o ko papa tika kala o Mary Suta. Ai, e te mea, graduate mai rā ai ai Arauro College, e roto I tia toru ora tāna tārere. Tārere te e nā te mechanic, rauko mai tōna pepa api, e roto I tia tārere. Tia tārere te ka auki e ono I a tangata I roto I tia api correspondence nā rātō, tai atu rā papapare ki roto I tia api, au api, oia nā ke o. Oia nā ke ua ti seti te ia api, ki mua I te po api ia papatika kai otire, kai ata papatika ka, tu mono mai o mama mere suta. Raka raka aue, ko taina tuku api ana tuku papa, I roto I te api Arauro College. Ko ia rai te tei students I taina I Arauro College, no atue, ko e I o mataiti tine te e onongo uru tūma mataiti, te ere api ana rai a papapare. Mataora au I roto I tā au ka atinga anga I tō o tā taurare me te mataiti 1967, ki te akaya mai koe I te mata iti 1999, yeah, that I retire mai e koe, I akapō e koe te toengo tō ora anga ki e, ki a ai. Ai, ki te kainga kai e no tātou I akayami, e toko rua inangaro, e toko rua ka perepere ko mamaruru, tako rua anau, I akatū e ko rua te taimutu are no mato, o tako rua anau, ki runga I tō tātou kainga kai e e, I akayami te ira, akayami paradise, ina. Mutu are te te ngā e nuu I uia e te papa akaore, e kāinga te ia no mātō, tā papa pare e tā māne, te o ati anga kātotoa, e ngā e tapa e anga no tā rawa anau, e te kōpū tangata me aira mai ki ara ora e nua. Aka me te katoa te ariro tō I tō o akarongo ina, tō o akarongo, no te mea te ia tūma te tenga ere te tupu ki a koe, ko riro te atua, e te karakoe akataka I e te erewop, ina, e te mou I a koe, e karanga nei o ki tō tamato pepe te last week e. Ka reo i nga roa nei te, e te ara i a koe ki kore koe rare te ta irare a. Te mea mata au, mea mata ora kia, kia rare kāpiti mātou ki a koe. No reira, my dad, i roto i ta au, o tarai noko nei e, e kai i te uawari o te metua i nei. Te raka raka neo, I hope you're proud of me. E tāku aka perepere anga i a koe, tāku inangaro anga i a koe, ke roa tō o oranga, tā tāo pure anga kāpiti, tā tāo keima anga kāpiti. Tōko e tōku pāpā, tōna meno o māo e aka tōna o tōna rimu, wakamata o ki te karukaru, wakaru. Te e ari maketa keta ni te mātutu, wakamata te karukaru. E tōna kakia tu wakamata. Ai. No atu rā tire, tāku aka mita ki anga opanga no to, i a koe tuku pāpā. No tāho ina, kāri maanga i te tō o ina ngaro i tō mātō māmi. No re, tā ma irina ki au, ia mātō no o tāne, no o wa ine, aka no te ki te mātō i tō o

0: e runga rawa, ta Iesu api maanga i tātou ne, e koto i te pene rua ngoru, i rawa varu. E a ka ngāti te atu i tōko tō me tō tāne, e tōko tō me tō waina, ki a ka rō i a tōko tō pukera, e te enua nei tai i hova i oronga atu no koto. Ki te o tōku pāpāe, no reira i roa e tō ana oranga, a ka rungo ke e te akarungo ke e te utara to ana mitua, to ana ngā mitua i ututu mai e ia. A te sepe te mane, o warungo uru tō mātou papa. No re, te ira karaka te look forward ne mātou, te celebrate to ana birthday i roto ia sepe te mane. Any final words, my dad, e mua ki tāua kāko te. E a ta au poru ki roki anga, ki te au tamariki e akono nei toko tō mitua.
1: Me kare ara, me kare ako nona, ere ako noi. Nā, re re, te utamariki. Te utamariki te ora ne toko tō metua. Me metua wain, me metua tān, ako noi. Me ngaroa ka te metua. Me ngaroa ka rato, kare metua ko. Kare o ke rau kua koi a koi te ere tu i ke papai. Papa, a pēa ne rā tere mea, a pēa tere mea. So, toko tō tō ato te, ako no ia ka toko tō mito tāna, toko tō mito wain, e aka roa ia toko tō pukara, e te inua nei me tai e tūra e utara mai. O aka roa ia tō te o mito, e pera aka tō me, aka roa katoa ia e toko tō pukara me, ako no ko tō toko tō mito. Marere, Tautoro mai te toi tātou kātou tōru te te po, e te utu ato ka tātou kātou tō kai. E rōpa tō tātou ora, roto i tōna, tō tātou atu Yesu Mesia. Amen.
0: Amen. Thank you, my dad. Love you so much. Tēnā e tō tātou tuanga programu no te po. It's an exclusive interview ki te one and only Mr. Carl Masters, Paririma Carl Masters, my dad. E a kou te atu tō tātou programu, tēnā mai tō tātou i mene, e tāmatāore e tātou i roto i te epo. Kia ora ana, te atua te aroa.

e teke to oiru tu te o kupu tangata rae, papu ia koe rae, e ngaro poina putu putu ana iaia, tānau anga anga me kore i te maara i te tae. Pākau e mea tau kia piri atu kira tu i te tae o tāko tae anga rae no te tauturu atu iaia. Ko te tāko tae anga Safer Walking from Land Search and Rescue New Zealand ka tauturu rato i te ao tek. Karauko ia rato i te amani i te tae parani pera katoa i te tauturu no te piri atu kira tu i te tae o aronga e ere ere ana rato a kai tae tau o ko te ia tau ko tae angara au ki me kore ko te ia support service ka rato e turu ana i te aere na te o ngā i are ra ira i te o pākau e tupu ora me kore ra ira i te bota kai oro oro ora ka pai rao ki rato me kore ka rawe rato i ta rato o anga anga turu turu i tō rato o mema ki te tae o ngā i kare apia piana. E turu turu katoa ana, the age concern, dementia, e te Alzheimer's New Zealand, pera katoa, the autism support services, i te ao urupuanga. Nā roto o ki te ia, e ki te ia e to o teke no o waitata ere mere ki a koe are, e piri ana koe ki roto i te ao anga anga. Pera katoa, ka mātou rātou i re te ki te ia koe are, te ere nei koe, a kai tētau o e pera katoa. Ka kite katoa rātou i te tae o ngā e rae tūkaui no te tauturu o te iakoe. Pēnei me ere mai te tae o aronga i te tāmana mana tae iakoe. Ka kite rātou e ka are e ruiru o tō rā e ere ana koe ki tā au ere ere e paraparau tō o rā e ere ana koe ki te tae putuputu a ngā rae anga ki e tā au me te rira te tū. Pera katoa o te au tauturu norunga i te Safer Walking kua uri ere i e tia i rutu i te Leo Pacifica ko uri katoa ia i rutu i te reo Māori Koki Airani. No te kimi marama o ono atu, pana atu ki runga i te kuperoro wira saferwalking.nz. Me koe akaru ki ua meira koe i te api e te mana kona kone koe e ka inanga runga i anga anga koe te rara. Ka re rawa roa na to o marama. Pēni e ka inangoro atu koe i te tai kawenga no te akapopinga atu i tō o tūranga. E a koe e kōkō, te ia te api e no te tūroto e te tauturu i runga i te pairere. Koe a ko te tourism e te flight attending. Ko te ngā api, te tuera nei, nā rato i te New Zealand School of Tourism. Mi uti tā au te reini, te ere tūra koe tūroto ere nā te au katoa nei. Pera katoa, ka tūtaki i oki koe, e tanua i rā oki e re, e tūtaki i oki. Atoro i atu te kupiroro wira, New Zealand School of Tourism.co.nz.

I nga roto ana koe i te tai tūtakinga kino, penei i roto i te tuanga kawamani, me kore i roto i te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore i roto i te tuatau i a koe i te api i te waiatura. Te wai nei te tauturu, me i nga roto ana koe i te ao kawengani. Me te anuanu nei koe i te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nga roto koe, ringi atu i te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaere, āpano te ora varu i te pūpungi ki te āpano te ora ā i te awatea. Me kāre patapata atu e te numero varu toru rua varu. Varu toru rua varu. Me kāre e mere atu contact@survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe i te are tāpaka anga. Tanga ngā tu koe i te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai i runga i te kuperoro wira a te survivor experiences i roto i tō tātou reo Māori.

Kia ora ana kia koutou e te isitangata i tia akiratani, i tia atiangane i te roto tātou te tuanga o te, te oonuanga o te nuti nutia e putomai topākini. Ko tiunu o rea tia a te muni te tūmaini, me paua nei rea tiunu, o akamata i rea te mata iti o no te kawamani. No rea o ki rea, ka akakite mai te kawamani, i tā rātou akapapa anga amuni, no te mata iti e tūmaini. Ka akakite mai rātou i te rera a te paraparau, the 28th, o te au akapau o ngai rea, no te next business year, te ka akamata atu a te rāta i o tūrei. Nā rea, i te eputamura au ki to pākini, ko li puti mai te ai āti, e i te akamaruiru mai i te au taxpayers i e tātou, me e au tero tākoto e tātātou, e e au kai u, e mea pūpunga, kia koma koma kia rātou. Me koma koma o ki tātou kia rātou, ka orongo mai rātou i rea tata i au tauturu. Mi tā rau ki rea re, me ka tūtaki riki riki koe, e ata au parani, no te tūtaki ngai ta au kai u. E rotora au i te akamāra mai e mai, ko te me e pira ta au, ki te ai ādi, ka te ati mai rātou e taipatene, ki te rā initial pira na au, me kare koe tūtaki i te maramamu, o tūtaki o te ati mai rātou e āpaten. E oti, me kare koe tūtaki tara pira na au i tara au mai marama, o te ati ako au mai rātou i ako e nārunga ke e taipatene, e taipatene i te o maramoro rai. Me akamata rā koe te tūtaki, ko a mutu i rea tara taipatene no tara marama, tara awara au ki rea. E mea pūpinga o ki kia koma koma koe kia rātou, me koma koma koe kia rātou, koma koma putu putu koe kia rātou, ka tēke kūru, ka riria rātou i ria re, e penalize mai a koe re, no ti kare koe tutakita au kai o. Kare uki rātou e kite mai a re, e kare piki a koe, me kore e ato o turanga, anese koma koma atu koe kia rātou. Ko te wairua tra, ina, ua kitera au ki rea tata i financial advisor e, kare rā, are te ai ati e kino ana. Ko tātou te kare tātou e ere tōna i te atoro i a rātou. Me te kia tu te ai ati i te panka. No te mea, tā te panka e ka tiati mai a koe, me te taingo uru mātoru patene, ki te rongo uru mārua patene. Me agarago i rea, tā te ai ati e tairea patene i te marama. E a kā tūki i tā. Nā rea te uteki, te inaki ni o rae, ka rauko i a koutou i te ariu i te a o pati angana te, nā te ai ati. I nā rao ki, e tu atou akarawarawa o ki te a, i te a te tupu mera i te a tamaki anga, ko te roa atu i te a tamaki anga, ko te maata atu i a i te o kaiu, e taurai ki rea rae ki a, we live within our means nā tra tūtu ara. Tiri atu tara, ene me karangome pepe maare McDonald's. Ya, are, tiri atu tara o pāka o mitara. A, ko te ta itara o te nuti i ta i mai rutu i te ti e puto mai i to pākene. Te ia mai te ta i mene no tatu, i o te ka oki oko o mai, no te ta i mana ko norunga i te o onuanga o te nuti. Pimo no kuki arani, i runga i te 531 PI. Kojini Dea.

0: Kia ora anau ai te o te ki te atinga nei te roto tatu i te tuanga o te o unuanga o te nuti. Nā kua ripoti e mai e te reatu i te taitawa sini e varu anere hau taokota i anga te akaranga au era e dropkick i ame e te kawamani no runga i te retita o te au taokota i anga no te mea kare ratu i retita ko o ia ratu i te teanga te tuatau o te te deadline o ki o mai te kawamani no te au taokota i anga ki a mana ratu i raro i te ture e ko te tai au are ko te tai ko te au taokota i anga i rea te dropkick i ame e te kawamani kua apea tau kua karanga o freeze i e te kawamani a ta rato o bank accounts. E o tiri kua karanga o ki rea re ka face o ki rea complex legal consequences. Trai rea, ka me me o ki rea tūpuko i rea o te o waronga mautaonga no te mea karu ki rato i marama e atike ta rato roll. Ko tiri o re tinga i tūkau i kuni me karanga i o ki a rei neglect. Me kare koe aka matutu i to o marama i runga i to o tūranga mūtaonga ko te eria te ka ōkoe ki rutu i te a tūranga ni ka te eria te tei tuatu i rea ka karanga mai rea te retita rei me ka anona kotu i te a pākau e aka marama mai e a kare kotu i rawe i te anona ia. Kare uke te kawaanga e ariki mai ere, mea karanga koe kare koe i kite. E kupu uke te ta iraro i te ture ere, e kare koe e tau i te akaranga e kare koe i kite. Me e tangata mautaonga koe, nuria. E ko tiria i rea te ia e i tēne kua tēgiro te i te tūranga o te tūreiti. No te mea ko aga ki te mai te kawamani te rāri mano o kotopa rua tawa se ni e rongo uru māri mārē ko te au taokota i anga ka anonu i a rātou i te taui i tā rātou o papature no tā rātou taokota i anga i tiri ratu atau e tiri atu i te rongo uru māri mā tawa se ni au taokota i anga te atu te karere ki a rātou ki a aka o i tā rātou papature. I nā rea, kua ripoti kato i a re me i te ta e ta ingoro maari ma tawa sini au ta o ta e anga te ariki rātou, te pati rātou a re ki a tākore i a tō rātou tūranga. Ko ariki re te reti tā re ki a tākore i a tō rātou tūranga. I nā rai re i te ene ko te au ta o ta e anga i rea te kare rātou i rawe i te reira. Ka nāro tō rātou i rea i te tai au kutinga ko i auki me te nāro tō i te ture i te akatikatika i tō rātou kawinga. Tēnā mai te tai i mene no tātou. E te tāpapātu nei tātou, no tō tātou nūti i te ora rua.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Kia ora, kia koutou me te mate, koutou e te aroa atu ki te iti te tō tātou nuti no te ati anane. Noko ni atu i te Pacific Media Network, ki te raitio 531 PI, ko Gini Peratea. I te ene i Queenstown tahuna ka anuanu e te waronga o na motaka, o na pereo, i te tamou, i te vivi, i te tuatau me topate kiona. O te aiteanga kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira motaka, kirutu i tō rātou motaka, no te tuatau mana ko koreia. Me kare rātou e tanganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remango oru tāra. Te putuputu nei uki te tangata i te mana ko kore, tā i iria i rungo i te aranui, tā mana mana tā tuiria i te oranga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tanganga atu i te matara. Kua karanga i rea te kunitara o Queenstown rae, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpunga i rea ki te tanganga te tangata i te rātou o vivi. Aye.

0: kua kite te komitiono o te akawa a Richard Chambers arae e ono marama o te akawa i te kimikimi atu anga ki roto i te tae piu te piri atu e tenguru mata i au akawa viti ki roto i te tae pupu drug dealing i tamaki mo kaurau ne wa karanga ia e kareti i te piu o e putuputu ana te akawa i te rawe te a au kimikimi anga mi tēne ko tupu o tia nā roto i te tae au tutu te nene i ia e te patapata ia mai ki te akawa. Nā te au tūtū re akapapu i te ravi ia ne, i tāmaki ma kaurau ne, e pērā katoa ia i tā i i e te au akawā viti e ta inga oromata i ki rotu i te au urupu ang drug dealing. Tuke tuke uku te orawenga karapirape a te oronga kikia e apai mai ne i te au paura anewanewa ki au te aroni. Kua ki te iria te manitia o te Customs Maritime a Paul Campbell arare e technology tā te customs i tēnei. Viviki ua i arato i te tanganga i te au, pākau i te tuatau me Adamana te tangata i kōra i te ngai a katoonga pe irere me kore i kō i te wāpu. Te karangane e iri arare e toru a Aotearoa machine e tanganga i ana ko te arau ki e tanganga i ana ki roto i te vai underwater drones tanganga i ana iria tia i te tuatau i te opa i me tomo mai ki roto i te economic zone o Aotearoa ni ko te upangarai te hitu tato nuti nuti a te angani ko Gini Paratea
1: e a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa o te reiria e te e ni au katoatoa pimonu kukiarani tō tātou nūti nō te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata, i te ati angane i te era ko atu ne tātou ki koi, me tama in turama tutu era. Ki koi a pita, ka akarakara tātou e a tāna upoko tutua na tātou no te tuatau uke e tuatau anu te pita, kia ora ana ki a koi.
2: Kia ora ana tō tātou iti tangata koi ki airangi. Tō tātou tumu mana ko mātai ki e po, no runga kire rei te flu, ni kore rako te influenza. Makitea i rute i tō tātou waramatangi i te tuanga i runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga i runga, e meira o te waa, o te pakangi o, o te karaponga, o te e te tuanga i runga i tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga i rawerira, te a te māmā o tiri a o mero ere o te kopapa. O te e makirere e flu, e makite e nā te a manumanu e virus rai, te manumanu nāne akatupone te e maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So ko te eirira ko te flu. Ko te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common call i nā rā e pakari atu tō nā au akairo i runga i tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te tai akairo o te flu, te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere mai rea ka tēria i rea ki te tai turunga uru mawaru te kuis, te vera i te kōpapa, te vera o te flu. Ka mamai te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamai te katu ka patapata te ou, ka mamai te karapunga, ka rekoe i nangaro i te kaikai, e tera a katoa ka aho kōko o ruaki, me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te wakairo te flu i tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia, anga tau i rea, ko te flu i rea, ko te tsunami.
2: So the flu, ne tū ia koe, ka rekoe i nangaro i te anga anga. Ka inangaro koe tokoto o koe a, ko te pakari te o te maki the flu, o te common cold o ki ka harau korea ia koe ere ki te anga anga e no that. Ko te flu ka ati ati to au kopapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita i te rua week e ni ta ki ai ai e. Te pinga ere pakau i ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manu manu e virus are e e mate te antibiotics. Tupu e runga to tato kupai tuka ere tira e tona ere anga. So ka are ina ora i te antibiotics no te repakau te flu. Tra ora, maata i te vai, te mare e atinga me te mare e atinga e akairu te ia e wāra i e te tātu wara matangi a nore re tātu e mare ara rea. Ki e inu pakari tātu i te vai. E ta e aronga meu i e te tāu e, e ha au kapu vai e inu ana ko i te rā. A, e ta e me kore e rua. A, e me māma. Kare tra e rawa, ka ina oro i e tātu ki e inu mi te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tukirunga kapu vai i te rā. Te o akairo o te influenza o te flu, ka akawera te kōpapa. Me kureira te tai tēnā ka o te te kōpapa, ko te e te o akairo o te flu. No rira ka ina ngoro e tātou ki e inu maata i te vai, ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o opinga ka akamete ki e te tātou kōpapa me inu tātou i te vai. A kamatara mai e te tare. A kānuanu ai e te kōpapa ea, e tera katoa te pata o ua, e patatu tato o ka ere mai te miti ki o ia so ka ina ora tato ki ngum ara tato te vai ka mono o ki te vai i te ia o pinga ere e ere mai nei so ka tau e maki ara tato i te maki i flu e pera kato pupu i te vaa ki te vai miti ni te mamma era to o karaponga te nā reta tato vik para para i te rungai te e te umauma ki aka ngaro i kato e o taka i anga pūtinga te ia ia me flu i o ki koe e au ki e ki a te po atu koe te to o maki ki to o family a. O te e maki o ki e flu e maki viziki ai e te to o a ia. Tra o ki me mare tātou. I roto te e manu manu mei te tare. Pa ina ore tātou ki a arai te vaa ki e kore e to o a te e maki. E me o ki te kainga me maki to o ki kore koe a te to a ki te a maki ki to o te ke i te anga anga. O te raire te ta eire na te paru roto a ko te pātia flu. I okine mātou i tera pāte i te kuatau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua. O te tai arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou mi te tatuwene, te asma. O te ia ore te arunga e ka whi, te ia pāte e whi i rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tāra i te pāte.
1: E mamma, re ara oki tera e torunga uru tāra, me akamono ko oki koe, me maki ano koe. Koe a teri e reta i e rua i petumba. Tarang o tawara e kako I mei koe rima anere tara o te epitoma ea. Ko no o mei uke koe ki te keanga e rua epitoma tara e rea e tai tama sini e tara e ra. Me ako manu ko o koe in basic maths ea. Me pau no koe rea, ko tia te mea pu upi ngake me ko tara toru o tara, te ka ere koe no to o patia. Me ko tira e ta itawa sintara o ka ngere koe no tara e rua epitoma. E manu ko o, e manu ko o tara e tu.
2: Mana ko mita ki tēnā. Ia tātou e nui nui tātou muni e ka pōno rungo I te pātia. Me ina ora to oi to o kopapa e kia maruru e ai e kia korero ai e maki kia tēko ki te anganga. Anganga te tāra I anga I tamariki. O te rā tita I rāga ngai e te pāruru tu e kia koro koe tu I e te flu. Kia pātia I e koe I te pātia flu. Kare tātou e akone tu tātou maki flu. E o maki ke atu rea te tai ka tupu, tera o kirira, ka ere mai tera maki era, I se te ka ni kare no o ngai kira tui tera matangi I runga, ka eke te maki rira kira tui te mō mai, te te te mā mai. Maki numera tai ko te pneumonia. Ka tupu te pneumonia, I kare tātou e ako ni te tonu ka tātou maki ni ngā tū. O tera tare ara, I kare o ki ere mai ki ho, o no o kirira kira tui te mō mai a, O te tuatau te irira e tupu mai e rea te maki pneumonia. Tō mea pōtunga te eke, aroma tātou te iktangata. Tō ākono e tōko tō flu, o te tae maki irira ka tupu mai irira ko te bronchitis. O te e te ngā maki e ka tupu mai, me kāre tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamāra uru I te unu ma ata uki te vai a Tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e waivera, e kaputi, mitiri a ea. Te tūranga o ki ria o te kai ea, mitrara o ki e no te protein ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū I akureare, e ua mua e mea mita ki tera no te mea marupa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te tā iau manu manu e rei roto I a koe I tera te mea maki ara koe. Are mana ko ua tera o ki e no te tā iau kai e I tauturu o ki te...
2: Tātere tā au e ka maruru I ki e maruru I koe a. Ko te rao kire te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O tire te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou kōpapaya, mea pōtunga te ede istanga.
1: Ko ai, peta, me I take maata no te tuatau, e te mea, mea mea te ampeni maro kiki a reo me furu I anau. Mano ko ono kio I a koe ko superwoman. I ana rā, mari ua ki koe, a ka marama maori me koe ki a koe marama tō rau di a re, o, a ka no o mari ana pa di me te mai te te me maki I a. E uke peta, e ranga mai uke te tiampeni uke rā, mare mare uke ea, karanga mai rei rea taura ki a rei. E koe, e au ito ou, a te, oh, hang mare mare u, a wrabe ea. Hare po aere ka I atua nei ne, me u mere tiki e nā taura ki, tā viviki koe nā taura ki, me kāre koe mi tiki ana, tā wiki a kā te I atua pa a koe.
2: E, no uke te kāinga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te aka mi tiki a koe tara o, oke ni te tua tau ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te ki maati toi te tanga te akarongorongo mai ni te tātou rāsi o. Ko mite o tātou te e tuatau anu te e. Ko te e te ta e maki putu putu e tū I ana te tangata I te e tuatau anu o te flu. Nō reira, ako nuku nei te kōpapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maata I te vai. Kare te antibio te ke tauturu I ako e me kore e pakau I tō o flu. Ke ako nei te kōpapa, inu maata I te vai, ko te mea pōpina te ia. Te rākatoa te akamaru. Ki very much. Te mea te kumāte te istan te kūki aran e akamaru mani te tātou programu I te iapo.

0: Kia ora tātou katoa, e te izdan te kuki arini a korongorong mene te kura marewa i te tuatau. Ina, e runga i re tō tātou rātio, me kāre tā tātou rātio i te teme. Tō tātou taieke, te rangatira o tō tātou o waka moana, te ere mea ni te au mata e te tapake nei, ko i oki ko tua tākiri Pittman, me kāre ara ko te aia mata e po, tōna ingoa taonga te, kupa me oi e runga i te rātio no te mea. I te e pitamo, te upenga e pitamo kua ki te au i tā rātou akairirianga, tō rātou akairianga i tō rātou taunga, ki tō tātou isi tangata pera katoa, te iti tangata papa a, te te katoa tō rawa i tamaki ma kaurau nei. E kua riro te rira, i aku e tōku mātaki te kianga, riro te rira, e ngāko poro o ngānaku, i e, tangata kuki areni, no te tū taunga, o te iau taunga ko, ko tua oki no te tuonga o te tere tere mona, waka tere tere mona, ko tī pekepō, no te tuonga o te tātatau, ko Mina Henderson no te tuonga o te urake aitamu, ko Mark Short no te tuonga o te tangi ka ara, rutu pau, e pera katoa i rira no Nane Broadbent, no te tuonga o te siwai vai, te iau taunga te ere mai no te ipukare amai, kua riro tika te rira, mana kone ue ko kite ere o te ta iu te, te maatanga o te opinga mari rā ki ere mai te iau taunga ni, maanga nui ua tura te opinga o te matara mai. Nā kupa mea i rira ia, ia tua ki runga te tato rajo kia puka puka atu maa, no runga te ta i tumu manako, te irina ki au e ka tano e uri uri nā tātou no tā tātou karangaranga tua ki o rāna ki a koe.
1: Ai, ki o rāna e tauraki, ki o rāna e tō tāpaki makaurau. Ai, o tai mai mātou mei te kuki a rinu mai toko tō enu anu anu i, i a rāna nei, o tue.
0: Te tai uki mea e te tai ko te ia program uki na tātou, i te tu atau kua te rongo ia maini, akorongo ia maini tirira i Aotearoa kato tōni, pera katoa. I te taitu aki te kauwe i Australia, i akorongo rongo maini tō tāua i te tangata i te program norira, i ahoi mana koe ako tamaki ma kauro u te akorongo rongo maini i te rira.
1: Oh, we. Okay.
0: Ina, ina, te taitu ipinga i rira, te taitu me tātau uke pukupukara tāua i te i te whare i te tapake nei, koe iogi nōrunga i te me aru ki tātou me aka arawi tātou i te aka arawi o ki tātou i e tātou ki tō tātou i te tangata. Me aru me koe o koe e tō o angata oe, e tō o taonga, e tō o kōpū tangata. Are rau e rau ki ue e ki tēna i te i tangata i te aka me aka arawi me ei e karuka i ai e me arawi me karanga e aka papu me no ki e tōna tūranga e i rungo ki te enua mi te o ki te tua tāko ki ki te mai au i tōku anga anga anga ki koe te, te Auckland Museum ko te ipunga e tangata tō tātou isi tangata i te ere mai anga ki tō rātou ngai ere mai rātou tere tere mai mei mei hawai ki pāmamo e tēmai ki hawai ki tātou tō rātou ere mai anga e ere mai rātou huru mai rātou kirunto i te au aia tārato mai rātou te tai awa kirunga i te enua. E oti, te mātāngo ti a ngā iha waere kau e te tai. Ango i rira akamatara e rātou i rira i te nooki rira. E oti, e maunga, e maunga rai uki te tai no te mea i tiri tuatau, e tuatau tau e matakite uki no tō tātou ui tupuna, no te mea te ere mea te tai aronga i te tamaki e rātou nori aka ina o rātou i te maunga teitei, ki kite rātou e ko i te aronga e ere mea. Ina, irina ki ue, ko te tūrunga tiri rong tō tātou i te tangata, te ana me anga rātou e tēmai rātou ki kuni. Te akarani rau kiu i te tuatau ko te mauri ua te, te tanga anga ni te aka arawianga. E tō mana ko nōrunga i te?
1: Mita ki mātai tauraki. Pei mua mai te mga ki i Aotearoa ni, ki te te peo ata mauri. Tumai rātou ki runga aga ki te mai rātou, tā rātou maunga te, te awa, te kauwai, te e peo ta tato me trare aitete me kore aitete me trare i te tai me mua tarara ok o te mai ui te the missionaries o kia the missionaries me mai o ta kore rato tia me ana mai vai me are tato ki te tia ki kimen te tia tato tia tia tia tato ki te uipanga edua mua ka tika ia koe i te tūtua, ka papa koe a koe. a tūkoe gronga ka papakoe a koe. Papakoe no e mai koe koe tōmitua, koe te ngō te enua tara. So I'm sure i te teimei me, i te teimei mua e tērā na rei tātou. Tere tere ana, me te aro ki atu. Me atu ki Ngaputoru, tērā na rei.
0: I ako kia, te... Me papa ki tātou e tātou a, ki te nau iru te ui paanga e papa tātou a te e tōku mitua. Papa e re otu e tēmai ki a koe. I ako rau ki me ka, papa o ki tātou nā rira e tūranga, tūranga pabukore tika e te rāia me ka karanga rā koe e ko au te ia ko mea, te ia tōku marae, te ia tōku maunga, te ia tōku awa, te ia tōku, i rina ki o ki au e mātūtū a ke te rira, anga koe rire, ko te ia kōpū tangata no au, e tūrunga mātūtū o ki tōna e tūmo e rā. Me ka papa o rā tātou nārunga o e te ingoa tangata i rina ki au e mea, māmang kā o te rira, tūakawa, anka ahara o vea, ngai tō umanako.
1: Ai, o tanu e rā. O te te tai pe o te inunga nore iau ki a tupo o i runga te waka, ne? Mua ka tomo me koe, mea mua ka takai koe ki runga te waka, i a kite koe. Te ingo te maunga, te ingo te kauwai, te ingo te marae te awa, e o mea ka tomo. So, me agara koe. Poro te opinga, it's a big thing, yeah. Me agara koe i ngatangi e. Te maunga oroenga. Te awa, ko te awa tapu, te awa rau. Te kauai, ko awa nā. Te aroko no ngatangi e, no. O te marae ko Wairota. Te ariki ko Kainuku. Te matai apua ko Manawaro. Me kite koe poro te ao pinga ere tū koe ki mua te ngai tangata a ka kite atu koe ki te ao pumo tangata ma tū atu koe e rato me kare rato kite koe e rato e o te ingo ato rato mōnga o tirira uki o kao koe ki muri ākara poro te ao ingo ere uki koe ki rai atea te ingo ate te mōnga i rai atea o te ingo orohena me kore ai taiti orohena oroenga te ingo ate awa te ingo ate awa Awatapu, te ingo i awana, awatapu. O kite re te kato tō rira, o kite re are e te e, a, e tai tātou, e tai iti tangata tātou, e tai tupuna tātou. No te mea, no te au ingo a ere. O tra tāku e mga manokora re, e tra tra te mea i tāku i rinda ki e, ka tupu ri e roto te au i tai, o te au mātoro i runga te waka, te tai ngā kauparau anga no rātou i te me ka roka i a rātou te tūkirunga i te akakite ki te katoto te ne iau te o enua tā rātou ka tere atu ki ki a kite rātou e ko au teia ko au teia tūnei me ara koe te pe kato e me ara koe te aia mata i a poa o akite mai no raia te mai a te aia te marae o te aia mata i a poa i ngatangi e te tone ingoa ko a uroa te ingoa te marae tapu i taputapu atea koa uro tau e ngore o tra o kiti ria tātou e te tātou piria ko toto e kore re te peo te tātou peo me rarotonga ki rai e tea e te wai atura me ka tere atu kwe ki wai i te wai re re tingo me tere atu kwe samo te wai re tingo
0: tau o ingo ere rea
1: tau o ingo re
0: he mi te kuma atai rire e tua te aparara o kio i tākourua a ka kite kite angai trara E oti, te mānakonako o nio roto i ahue. Ko te opinga tika e tī e, te te opinga tika e tī e, inangaro e tau ki e tauru i o ki roto i te tuanga o te api i ki api i tā tātou o tamariki ere. Ki o ki tā tātou o tamariki ki te ngutu are. Ki o i tō rātou o mitu e, ko ai tō mātou, ko ai tō tātou awa e māmi, ko ai tō tātou maunga e, te i opinga ere o kia. Ki o ki te tā tātou o tamariki ere. Nō rira i tō rātou tuātou e, tamariki ara rātou, e māpū tamariki ara rātou, araukara i ara rātou, te iri mai ara rātou. I naki au e, me kite na kei na tā tātou, tamariki ere, ko i tika ara rātou, tō rātou tūranga, i naki au e ka maatātu tō rātou, ngā kauparo e tō rātou, i nangaro i tō rātou rio, e tō manako.
1: E tanu ara tā, e tauriki, e te mea. Me ara koe avarua hapa, tā awa i avarua. Nā ringa, kā reo e tomo ki runga te waka, taka i rungo te waka, kare uki te tingo tra awa o tui ka moana. Tia te mekari roa we kapi kia ndranga i e avuro hama. Kapi kia ndranga ndranga awa, o tu tui ka moana di te. Ti, te uki tatou ya kamara e poro te oi mo e o te o awa. Te maunga, te ingo te maunga, to tatou maunga, te maunga te piri ki te tatou. Au, te tupuanga o te tatou pāmetu, eh?
0: Ina e muri mo a kere ka ka ko te tu ta ka te ni ko ka ro mo te na ingo e tu tu ka mo na pe ni e ko re ta no te na no te na ingo
1: ai wo tu tu ka mo no gia tu tu tu tu tu ya mo te tu i ki ka te awa o te ra mo no ki te mo no a ra wa no ka ri ka o gia o no mo ke ba ke ari Oro te moke. Oka atini makea e karika riki. O tanga taku i maue, noko mai a ien karika. Anei karaka mai e, o tui tui ka moana ko te tui anga, o te tui tui ki a ka te rama o te ra awa i a wanu.
0: O te, koe rire, nā mea me te pīkin rea.
1: Tērina.
0: Ki kite mai tō te moana e tia te
1: awa. Tia te awa.
0: Aha, man, yeah. Me te ki mata iri re te aia mata ibo no te o tuatau i ere mai ki runga i tō tātou program. Te riro te mana koe ria nā tāua i pukapuka tau. E uri uri, nā tō tāua i titanga. E ato koto mana ko nōrunga i tā tātou iri iri anga i tātou. E mea tau aine no te mea te akarani tātou i te Māori mea iri iri rātou i e rātou. E raviana rātou i tia tō rātou, maunga tō rātou, marae tō rātou, kouwei. Kare aini e tau e ki akapera tātou, no te mea te peu kare na te Māori, maara me te ki tātou, nā hō mai te Māori e tātou, tāpunga mai ki kone. E tau e irire nā tātou te peu. E tua, i mua ki rire ka kō te tue, no uti tu tātou, tuku to oaro.
1: Kia ora na, tauraki, i wapataara te tai amai ki Aotearoa nei, mātou pōroa, ko te tini, ko mamanane, o mama je mai ma te au no mangara ka no mai ko bina e mark shot e naruto de yako i te akame te ke koto ti are ki mai mato ki te mai mato kriwa ti e nuani i te akari mai te tatopeo taito tatopeo tauma rake e te umea gato to i rarotonga e te mea no ko mai arato ki koto te orana e kato

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nei te itinata a karongono mai nei ta tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua e te itisangata e te mea o kie ko te toru e putomateia o me kia tau e akarāti tātou te o nganga tupu nei ki runga te tua te ipukaria e te mea o kie e maataroa te nganga e tupu nei i roto i tō tātou pāsireia i roto i tie tuato kua kitina ia mai i te ia ngā e putomaito pāke nei te o nganga tuke tuke e ravi e nei perakto e tupu nei i te kararangi atu i tō tātou i titangata nā reira ko te tua mua ko i oki ko te tai atuanga te tai tūranga mania no te o tamariki kore te o mitua te tomuatu ki roto i te api i o te Cook Islands Trade and Training Institution ko te ia te tai tūranga api i te anga ia mai i te akamātu tuatu i tō tātou i te tangata i te tūanga ravirave e perakato i te tanga anga atu i tō rātou aurima i te mea o kie me kāre rātou e tai atu ki te tai tūranga te te ravātu o te pai api me kore te tuatoru i te university ko te ia te tai rāvanga i rauka e tō tātou i tangata ki ariro mai rātou e aronga ki te e te ravirave e karape i roto i te tūanga o te uira perakato a te tūanga o te ama maini anga i te o motoka, te o pātikare prakto, te o troa kome kore te automated training. Roto katoa tia tuanga nei ko pōmai e tai anere e toru aronga te tahiri e rato tia tūranga teite e kōtia te tā rato tūanga api i teia tūranga api nei no te Cook Islands Trade and Training. I roto katoa i teia tahiri anga nei o te tai anere e toru aronga te kōtia te tā rato tūanga api e anga urupa tēne te tahiri o te numero no te pāinua mai no reira. Māni e tika tia vairu a te kita neia i te mea kia ko tai mai rāi rātou no te pāinua no Aitutaki no Mauke perakatoa āchu i te tomo mai i te rawe mai i tō rātou o peapa kite tō rātou peapa api Tui te etu atau, maane te kite atu i te tangata, i te aka ei atu i tō rātou o taiake, tā rātou ano, tō rātou tokorua, e te mea kua tairia te etu ranga maanea no tō rātou tu anga api. Te rua ki te rawe ia nei rai te o akarakaranga a te tau te mata te akara atu i te o maki mata e no o nei tō tātou i te tangata ki roto e perakatoa te rongai anu anu nei ki akara mata tu i tō rātou o mata aere ko māra mō tātou te tangata i ko te ia katoa te tei rāvinga i te kite atu e me e toto vene tō o ka harapaki e tō o nga mata i roto i te tū atau i nā rā ko te tei pāe runga a ka inongaru ia rā ki akara mata tio i te tūringa o tō rātou mata i roto i te tū atau nu reira te rāvi nei te marae ora i te ia akara karanga ki a kitina ia mai e a tika te tūringa o te mata o tō tātou i te tangata Te toru, ko rewe i ati te iri iri kāpua, i rotoa ke i te tauranga vānanga no te tātā pūrua perakato i te tātā tua potopoto. Ko te ia rāvanga nei nā te akaere ko iau ki arai māki i karansi i te akamātu tuatu i te tānganganga i tō tātou reo ki roto i te o tātānga. Nā roto i te pūrua perakatoa, nā roto i te o tua poto poto ere e tupu nei e i te akamaruri katoa i tō tātou i te tangata ki a tatau, ki a tātā e ki a rawerawe katoa te ia ki a kore tō tātou reo e ngaro. I nā, i roto i te tua tau ko mātou tātou te i te tangata. Te vai nei māngo nui te o iti tangata kare ki te i tō tātou reo kūki arani no reira. Ko te ia te tai rāmanga māne te ki te nei e mai te aka mātou tū e ki a rauko o te tai tua tau poto no te ākara atu i te o nganga aere te riro nei i te tauturi tō tātou reo. Te tōru o tō tātou nūtsi. Ko tai mai te pa irere o te Jet Start, takapini akatikaroa mai no Brisbane. I teia e putamai te pāke nei, ko akau te mai ta tātou te mai, a Rob Winson, e te mai te teia no o e te pā inua toki rau. Nā te tō te Robert Winson katoa, ki e te mai te i akau ki mai te pa irere te aru mai. I te kawetika mai no Brisbane, ki rarotonga kuki mātou o tātou te iti tangata te Jet Start, akatikaroa mai e no Sydney ki kone i nā rā, ko takai mai. Te e tūranga no te Pūki Irony nei, te akatikaroa mai no Brisbane ki rarotonga. Ina ko te tai nusi i roto i te tūranga nei no te au pa irere kātō toa, ka tai mai katoa. te paerere no te akatikarawa mai no Christchurch i Nutireni ki rarotonga i teia e petoma e tū mai ne. No reira, ko teia ka arawe i ati teia nā roto i te e New Zealand i roto i te tuato. Ko ki te tātou te tangata te putuputu mai ne te upa i rere i te rere tika mai ki rarotonga i roto i te tuato i te akamātu tū atu i tō tātou tūranga i roto i teia tuanga o te paerere. Ina idea e patoma ua rawe katoa te aronga e upa i rere tō rātou te pā inua Pasifika. Ko ki te o tātou te waine e māngunu i te o inua i waua kei tō tātou i Pukaria e ko riro rā e rātou e ona no te a upa i rere moma atane mi te Fiji Airways, Parakato na Nauru Airlines, Solomon Airlines e te Waia Tūra. Nā ko taka e mai rātou ki runga e te oneone o te inua e ko ara Waia Tū te taipai e rātou i tō tātou arataki i roto i tōna opati i roto te e tuātou ko irina ki au ko ara Waia te taitinui i tō tātou arataki e ko uriuri mana ko atu na te akamātu tū atu i te ia tūranga ne no rātou i a rātou e rere mai ne kuti kuki aireni ko ki te katoa tātou i te Hawaiian Airlines e tai mai ana te epa irere e tai rā i te epitoma kātou toa i te kawe mai i te o tūroto, te o perakotoa tō tātou ko pūtanga te noa mai nei vai i roto i te tua ko rawe i ātu te tai ui paanga māta e ku i roto katoa i teia ko arataki atu tō tātou pa irere no te ipukarea ko iau ki te era rotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i teia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto hu i te oaronga o pa irere no te ipukarea ko iau ki te era rotonga tō tātou papa a Sir Ewan Smith i teia akakoroanga ne no tō tātou ipukarea i te uriuri manako atu ki roto hu i te oaronga o na pa irere e perakato te tūranga e no nei te o ngā i ona pa irere i te roto i te pā ino Pasifika kātou toa. No reira ko te te taimana ko mane te tupu e te irinaki ne ue ko mataora e ko irinaki te arataki o te anganga e ko mātua apuru mai te aronga ona pa irere kātou toa te pā ino Pasifika i te tautiru atu i te akakoronga no teia. I nā i roto i te ao tō tātou nūti, ka rawi ia te tūranga i te etu atau no te o ona pa i o te Pāinoa Pasifika. Ka tai mai ki te inua nei i runga i rarotonga i te rawerawe atu i te tai uriri. Manako o perakato te iri i kāpu atu i te tūranga o tō tātou pa i te Pāinoa Pasifika. I nā me kāra tātou ki te iti tangata i roto i te etu atau ka e eru o tātou pa i ere mai nei no tō tātou i Pukaria no reira ko tāia tanu mita ki te etu atau i te akatano atu i te apai mai i te ona pa i kātoa toa o te Pāinoa Pasifika i te uriuri manako ki tō tātou o Warataki i roto i te tuātou. Nā, te rimo tō tātou nūti. Te rere nei te tō tātou Warataki, tō tātou Prime Minister a Mark Brown ki tinto i te ariki i te oranga anga mai i te pai o koe iauke ko ki te tātou ko te tuitui moana i roto i te tuātou ko te tūranga mua teia. Tā te kawamani e ākara nei no tō tātou i te tangata perakotua no tō tātou i Pukaria i te apoi mai i te pai nei i te tanganga no tō tātou i te tangata i te pā inua kātou toa me te pā inua tonga ki te pā inua tokirau perakotua rarotonga. No reira, e mane te ki te atu i te vairua i te mea kia te teretere nei eia e tōna urupu tangata turuturu i aia i roto i te tuātou ki tinto me oki mai aia i reira tātou ki te tūranga i rawe i ai te āriki anga i te pai nei ko te tuitui moana no tinito. Te ono te are i te taitua mai te pūnanga nui ko i oki ko te Business Trade and Investment Board i roto i te tuātou ka riro te teia e opati o no te New Zealand High Commission. O mātou o tātou i teia opati nei no te Nutireni e no uana te reira ki ko i te Post Office taito i te upstairs. A neki i atu aia te akatū ia mai nei tōna opati au i raruake i te tuanga o te market. Mānea te anganga e tupu nei ki runga i te inua e maata katoa te aronga e rawe anganga nei i te akatū aere i te ao tūranga are aere no tō tātou o taiake. Pera katoa i te akamātu tū atu i tō tātou tūranga ki mbupunga i a mātou i runga i te tū o te inua nei. E pera katoa i te akara atu i te tai o ngā i tau i te akonokono atu i te ao tūranga opati nei i te mea o kie e pirianga pirimau tika e tō tātou ki te kawamani o Nutireni i roto i te tuātou. Ko mārama tātou te tangata ko akaukina e mai te muni te are I atu I te mataiti I topake ne ku aua ka o te kuki ara ni I prakatoa te nutireni I roto I tia tuata ono reira ko te he te tai wairua mane te ki te naia e te meo ke te akatuia nei te opati o tō rātou are o te kariro I te akonukuna I rātou I rātou I roto I tō tātou I pukarea Te itu o tō tātou nuti I te mea o kia kua oti te tūranga tū e pōra makore te league o te mataiti kua re atu te pupuwaine o te arurangi Beth I tā rātou tūanga e kua peke I te tūpapa Panthers I te tūanga o te tāne I re naki au e I te inapu kua rave I atu te tae kako uanga e perakato te oranga anga re ki tō rātou o tamariki te maruiru e perakato te heruaru atu ke re rātou I te tūanga tūpūru ne no te amataiti kua ki te tātou te tangata te o tāreni o tō tātou anau e te vai nei manga nui ki roto pui ta tato ano e te ki te naia mai nei I roto I tia tuata te o te mairi te maini katoa e meita ki nei e ta nei rato ki wa oa ki te pukarea I te tereni pera kato I te api e ke riro teia I tauturu rai I rato I roto I tō rato o ranga Te varu o te nuti e te tangata te ere nei te arataki o te Prime Minister, te arataki o te tato I pukarea ko te Prime Minister ka haru katoa tōna tokorua e te tai tangata anganga no rito mai te opati o tōnga tāporoporo I te ere suki Japani no te uipaanga maata o te ni ao no runga I te o tōnga pai moana. Pera katoa te upasire ia katoa tōa koropini I ana I te moana. I te akaratu, I te tai o ravunga, I te kamatutu, I te o nganga I ravi e nei, kia marama tātou katoa toa, I te tūranga o tō tātou pae moana. Ina, ia tātou I te ipukaria ko ki te tātou, o te tūranga kōtinga moana, tā tātou e kāpiki nei, e akono nei, e pērakatoa, e papatūre tōna, ko I oki ko te marae moana. Ko rave ia, te ia, wakatina mo I te, nā rato I te papatūre e te marae moana, ma tai sirua tau tini, tai ngā uruma itu. Ina, I te mea kie, ko pau te iwa ma tai tini, te vai nei rā e te o anganga te kānono I e te akamātu tu I te e tūranga nei o te marae moana pera katoa I te tāko tai mai I te oputuputu anga tuke tuke e angangana ki roto I te pae moana ki tomo mai ki roto I te wakakoronga e akamātu tu rai I tō tātou I pukaria pera katoa te tūanga moana tikai no reira I roto I te tūranga nei te I roto atu te tūanga o te kōutu mana tūtara te pukaria me kore ko te office of the prime minister te tūanga tāporoporo te tūanga pae moana te tūanga runanga takere moana pera katoa tō tātou tūranga o the Ministry of Transport e tā tātou ngā NGOs ko te kōrero o te oro o Perakato te Pukarea Society. Roto I te tuatau te iti tangata te waine e manganu I te o anganga e anuanu e ne ki akamatu tuatu I tō tātou tūranga I roto I te pae moana. Perakato I te akarātu e atika I te tai au rāminga tūkeke te kā riro I te tauturu atu I tō tātou I Pukarea I roto nei I te ia tuanga moana. Ina Ko te tai o tātou nūti, koe o ki me I tāhena koe I me te inu ona koe te ipuka rei te matai te tai tōti ni iwa ane rei wanga uru mā iwa. Me kore me nu ona koe te pā inua ko rongo ana tātou I te ia tuanga ne o te ia putuputuanga koe ko te tanga eo rangers. Ko te tanga eo, ko te manu te ia ki te naui ana aia ki manga I anake. I nā o arauka te akora o kua mei te putuputuanga I te meo ke nā tō tātou mito tāne na island tu ora te ia yakati nā mo. I te reira mataiti, kua riro tāna te maine, tōna kōpū tangata I te akora o mai I te vairua o te tanga Air Rangers I te tauturu rai I tō rātou I pukaria I manga ia me kore ia uau. No reira, te vai nei te o nganga maata I tupu nei no te tāporoporo atu, no te akonokono atu I te tūranga o te aora nātura I tō tātou I pukaria. Pera katoa nā roto atu I te upaha inua mei te ia pera katoa te iau tūtū putuputu anga nei I te tauturu atu I tō tātou I te tangata ko te taingoru o te nuti te kā anu mai te ia ko ia oki kua rawe I hansi te tai taina ngai te tai kōrero motu no te tāpura kai I roto I te tuatau e putuputu anga te ia no te tūranga tūranga tūrato, te tūranga te pūnanga nui pera katoa the tuanga o to tato business trade and investment board I te akamatu tu I to rato anga anga kapiti anga no te akamaoro ratu I te tanga anga tu I te tuanga o te tāporakai me ka ale tato I mātou I te e tūranga ne o te tāporakai e te iti tangata ko te ia te are o te, te akatui a mai no te tauturu atu I to tato iti tangata e aere nei ki te pūnanga nui I rato I te tuato no reira kia tanga anga o rato I te, te ngutu are kia kia pōpunga ia pera katoa te aronga oko oko e te aronga e inangaru nei te tomo atu ki roto I te are nei I te kimi rāvanga te kimi pōpunga no rātou I roto I te tuatau no reira mānea mānea o atirai te o nganga I tupu nei ki roto I te tūranga nei o te tāpora kai ta tātou nūti o pinga e rua tātou mai ni kūki airani to tātou mai ni kūki airani mua o matangaro Tara Bay ka anua tu eia ki roto I te tai tae moe muanga ko re te tai tamaki anga I roto I te tūranga ne I te mea ki e ko ia a ma I net bairu I roto I te tuatau I te atoro atu I tōna tūranga I tēne au katoa ka aru katoa toa tato ma I ni kuke airani a Mr. Tiare Anguna te taka ianga atu ki roto I te ia tūranga ne no tēne au katoa toa te kimi ki miravanga nei rai rato I te akono kono atu I tā tato ngā purutu te katomu atu ki tēne au I te kawe atu I te ngō te ipukarea I roto I te tuata I nā taku nūti openga te vahi nei rai te aronga e u nei ki runga I te matara I nā nai o irina keo e aia ambulance te tukuna I atu te oro atu I te tikitanga te ko u e ko ke tena ia mai e toru ia tangata I roto I te tuata me kore I te ia u angane e ko taero ia rato I te kawa te tutua nei rai te akamata ki tenei rai te akawa I te tato I te tangata ki akono kono me te ki a rato e akoro nei I runga I tō tātou matāra e pera katoa ki ākono I rātou ua o rai I te mea o ki e me kua kona koe auraka e ako oro ki tō koto a pinga ako oro aere I nā rā kāre rai te tangata e ako nongana I roto I te tuatau no reira te ākara nei te akawā e kia apai atu te utunga o te ia ki te maata I te mea o ki e kāre rai te tangata e ako rongo nei tutu no reira ko te te tai manata maata e tupu nei e tātou I te ipukarea E te iti tangata e te mea ke e tuatau tūpoto te ano tō tātou nūti, te vaini e mānga nui te o nganga tūke tūke, te o akai poipo, te o kamaranga te rā ano anga pera katoa, te o nganga tūke tūke o tipoti o te pepe I tāti, I runga te tua te inua, te ki māri o mai tātou a te e pta maki mua I te o nūti, te kārino mai I no tātou e te iti tangata no reira. Me ia ko tā koto te maina ko Māri e tūoro, me kore ko tā arua rangatira. Ke koto kato toa, tie tō te aro anō tātou kato toa, kia rāna e kia manuia.
0: Pimono kuki airani, nūti no te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia rana, kia rana, kia rana koe te istangata I tia atianga nei. Te avia ono tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui I Manawatu, kariro nātu tātou teke nā nuoroa taka irangi. E oronga mai te nuti, no te au mea tupu mera I Wanganui.
3: Kia ora ana koutou, ea karongorongo mai nei, te ia tu tātou nuti no Wanganui, mana watu atu nei. Mea mua, wā rawe ako ia te api I anga I tu tātou ureo kuki aran, kia rātou te au tangata e te au tamariki, te tai mai I te ia ruituru waka nei I pāti, te rā rua ngauru o te ia marama. Kua ki te ade te mataora I a rātou, te ina ora ni I te kaki nei I tō tātou reo Māori kuki airani. Te tamari ki te kai, kua kairi mai tō rātou tū inangaro. Ke api I a rātou ki tō tātou reo kuki airani, e kupu mana te katoa tō te aumea, te api I a ke rātou. Pera katoa te kairi mai I tō rātou manako, nurunga I te api I te reira pō I te kōtianga. Me pūmāna teia, tei rauka I roto I te tuatau apianga I tō tātou reo kuki airani. Te rua I nana I te tāpati I te rā rongoruma a o mene, kua rawe i atu takararangi anga i te rā o te penetekote ko iau ki te riringi anga wairua i wanganui nei. E pure tākotai anga te ia te rawe ia, waere mai tō Hastings me te torungo uru tū mā rātou i tai mai. I nanai e mataora tō rātou tere i tāre anga mai. Papa mera te taikai, te apara, te pea, te tira o ki te uarākau, tā rātou ia pai mai, turuturu anga i te akakoroanga, te iriro e ngā wanganui e kā resia, te ICC, e perangata te community i mou i te iaka koronga i nanai. O tupu te matawara te rakareka e te pūmana no te akamaranga i te tāpati o te riringanga wairua i nanai. Pera katoa o tai mai rato pami, te rano kato rato tare i te ruangauru, te tai mai rato i te iaka koronga i nanai. Wapai katoa mai rato i te kai, tauturu i wanganui, te hausianga i te iaka koronga. O tupu te pūmana, o kitea te anganga mana, te wairua tapu. Tei tupu ki nanai i roto i te iaka koronga, te riringanga wairua, taka maranga i te reirara, Pentecost Sunday. Te tauturu mai te atua na te iaka koronga, te tāwini o te atua, e rawe maruiru i nei, i te atua. E tautua ka ki te te iano tātou i te tangata kukiaren, e no nei ki wanganui nei, e a te ritoru, i te ra taingouru o tiunu, kua rawe aka oia, ta tātou api i te tātou reo. O te tai tai i te ruitoru o te rātoru tikai kua tukuna i atu i reira tā tātou api i ki te rātai ngoro o tiun. E mea pōpinga ki a re te tamai koe i ako ine. Me tai mai o ki koe e kapi pepa api i te tai nā au kare koe e ngere i te au pepa. Me ka tika aere wawe mai e tai ngoro mai lima meneti i muake i te ora ka akamatai tātou i te orono e kiaka kiki i te au kapi peapa i muake ka akamatai te api i a te reira a iai. E mea pōpinga kia marama tātou e we are a group of 15 islands. Nō reira tātou i ka piki iai e ko te Cook Islands, kare uki i te Cook Island. E toru o tātou reo, e ono akatangianga, ko te akatangianga rarotonga, ko te communication dialect te reira, ko iau ki tātou e ko te reo karere tia ki wā oake i rarotonga. Kare te tātou reo, to tātou aka koranga, e kia kōpa e Māori, kia ariki. Me aka hisi mai koe, te imua ope tereka. Me tara mai koe, o te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te mainea e te reka i tō tātou reo. Nō rei raka maruiru i mai, ko tō e aere mai, apai mai, te ana oraono ki te ora itu. E tairai ora, ea tairai ora, kua oti tā tātou api oraono ki te ora itu. A te reiti, te ngai karawe i te api, e numero i tō ngauru mātai, mataara, ko Pūriri, 71 Pūriri Street, Wanganui. Nō rei raka maruiru i mai. Tātou tuanga te rewa, te ia rā, tau ua tā pukupuki, nā te maua ke mai, krua mai te matangi. E tai ngōru mā waru te whaito o te mana, i roto i te marewa, katopa ki te iwa. Nā pupu i te rīrua, ka mānia, nā te tokerau, tu mai te matangi, ka tairia te whaito o te mana, i roto i te marewa, ki te tai ngōru mā waru, e katopa ki te ono. Me ākara mamua i atu, nā te rītoru, ka mānia, tau ua te matangi. E ka tairea te waito o te mana i roto i te mairewa ki te tangoro maitu e ka topa ki te itu. Ko te opangara i te ia i te nuti a kono me taki i a koto a komakoma a kou tato a te au tuatau ki mua. Ko no ora takairang te ia no wanganui atu nei no ora mai te atu a te aroa. Kia ora ana e kia mani.
4: Kia ora ana tato katoto i te aroa matau te atua. Kia ka mwete ki te tō ti arawe o no tātou te ti a iene. Tō tātou no tino Hawke's Bay ma. E te paraparau, o rawe te pāmito e tārato o ngang ki koe tō tātou mūtu are. Te e tārato o ngang e rawe koe o ki te akaitai te akantō rātou uu. Te uu o ki miru o mai te raro. Te akaitai te akalai te uu matipo ki muri akit. Mori o te akaitai te uu kei ka ere. Te rui toro iria, o rawe mare te tātou bubu ura te koe o tātou culture group tō pārata ito. E tārato o ngang no te utamari. Te tāra tō ngā rawe ko tu tātou ngutu ane koe oki e te rawe anga te tai au tārakaraka nā te utamariki. Mi te tū, te oro, te pere pāria, te pere, te amai, te pepe i pōro. E o te iria, anga i rātou te utamariki rea ki te kairea, o tāra tō anga i rea i rawe i rea. Nā rā, ko te nūti mata oro rātu, e te ruitoru, ko akuruka mātou i a Hastings koe oki. Tātou tere, tātou a Ekarise Cook Island Christian Church o Hastings. Ko akuruka mātou i a ya hesens er tu mato ko pa ide e mato gre te mo ka to rim e ti apa no te ron te me mato ni ki questions te me mato questions a ramo ta mato au e me e vaucho ta mato tu ari mai tu amai de bone o ke de mato bu ka ka ra tu e ti le me mato ko o te ka ta te ire mai ki enu ka ko ma ma ma mi ta mato le me ma o ki enu ka ko na te tiko mai mama orbito mama orbito te no kore ta akare na ya mau ya tu te mato ti ka er mato ko te mi at pamito te pamito ate enu kago mire re mato a ram ta mato nga ngire tu la ko mutu tu e ya tu mai mama mi tu tu no ru to mato te re er mani de te ti tu ti te ko te to mato ko te ne ko te te re ki te nga orbito te orbito ko karen ko sen che ko parte iskier ama orbito pero agora todo o mucho o de Jesus de vino moi o coi o que com mar are chupe este mama o mucho a po api e tire na tire ka todo no mato coi o que te te o te carizo de cocar en question jes coi o que com mar caro jao pero agora todo todo a pepe coi o coi de momuri o que me o jao con agua de ta e armai e pero agora todo a mama mi ta mato e pero agora todo mama Mary nanai e pera ko to a papa mo kre yo wan o mato ti er mai e ti tere tere mai ko yo ko ti akuru ang mato ko ti kimi muni ang e ti akatu to tato ari pul e Hastings ne ko yo flex me na ta me mato ye ki er mo kago a tu oro ya tu a te bu to ti ta mai e ro te mi tu oro me ra to ta mai a ka ti ka mato ye ki ko ti horo to mangai kai kai mato ki me ni Er mato ni tur tur ye ya en makago as mato the bluff talk my okay okay on the bluff er na ru the mong it er mato go riverton ko to mato nga ta ta ko ru ko yo ko mama or mi chu a te no ko ta ta akare na e pe ra to ko mama mata terangi te mato ji er mai e mi ri mato ji a ka ko mato ri ki ta ni ten ma na ka ji e mi mato ki ta ni ten te or mi chu ri che ko mai mato e te akare si ko si te aka aravi anga i mato te o mea kato to ara mai mato rea ki raka iyo. Tire tata tu ngatamari ko iyo ko nane a upua ta mai si matawera te iyo. Ko te iata maina ko te puru tu te iyo mauke. Ko na awa te ari kiri ka mai mato pera ato ko te ngami tua. So kana ochi e mama neke ochi. Ko na ato te ari kiri ka mai mato moe mato ki re chire po. E rana ire te popo ngiria. Oke mai mato ki aspirin ko iyo ute ora me tua mita. E te e kare si iria na rato ari kiri ka mai mato ki rea. Oti ta mātou pūre, rame ili te ua pū, e oti ria, rame ta mātou kai kai ang. E oti moi mātou ta ili pū kiri, e oti, oki mai mātou i te pōpong, ki koi te ari pūre, ka ngā arumi tō te aspirin, e mire ra mātou, rame te ari kiri ki ang, ara mai mātou ri ki questions ne iri. Nore ki akumita ki e te atua, e ko te ame mātou ki questions ne, kori ki te arumi tua, rangi nui wini, e mama arumi tua, nunu wini. Nore, ta ame mātou te ia te arumi tua, e te arumi tua wani, e te au tae ke kato te e karesia te ari kiri kumai matum. Nā, ko tu ai atu matu kuru te teo te au tato instanga te koni, e ti ai e rea te ane matu rea ki koe te orumitu kaya orumitu, o rami rea te ari kiri ki anga atu kwashe se matum. Te rea te akono rea honu matu rea, apopo o uke tu matu rea ki heisting si rea nuri, ke aka mita ki e te to te aka atere no matu ko ia te maru roi te te matare te au te akara anga te arabi anga tato instanga te koni, e te rabi anga mai e mātou, te utu anga e mātou, mei enu ma kākuru mai e tā mai ki kone. Roria, o tango tātou nūti te eno Hawke's Bay ni, i naki ni aue, te mataoro mai o te akorongro mai te tātou nūti nori ki a koe jeni, e tō oro anga anga nungu trātio, ki oro mai te atoe te marore, te mataoro ki koto, i te rabi anga ta koto anga, e ki oro koto mai te atoe te matutu ki koto, i te aka atinga anga i tō koto ora anga iru mata tātou rātio. E to tato it's not cookie iron may rung my te may rung my akran te watu rau di braf Australia te watu to tato ibu korea te ato te ro no tato kato to o te ko teime to tato it's not cookie iron may hoax pay out ne oro ngā tine i te āka aka me te ngi koutou kato to. Te atua te arono tātou kato to, kia monui.
0: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu. Ki rāro roi te ope o te waipaunamu ki waiho pai Invercargo, ka riro nā tō tātou tēke. Nā tere papatu e orango mai te nuti nua waiho pai Invercargo mai.
5: Ki orano tātou kato toa. E akarongo mai nei ta tātou rātio roto i te ia ia ia ia ia nuanu te ia i rara nei a mātou. E pina tika hai te anu. E rina ki nira o ki awe te no o maanana o mai nei koto. I rato I tō koto ngus are me te ki ngao e ti mono pai me tato e te ngai o kota e te ia e ne te teo no si poto poto. Me I raro atse ne I wai o pai I te purira a I to pāke nei o tere mai te whakatangata me Hastings mai te arataki e mai te rira e te papa ora me sosi ICC o te akakoro anga ngao I tō rato tere kimikimi rāwenga kimikimi fuapinga no te ngutu are o te so tā rato e manakonako nei I te akatūra to I te oire Hastings ko te mea mane I ki te iatūra to I te puputangata tsi aere mai kāre e ko te si ICC ua e ko te akakoro anga no rato I nā rā ko kapitu katoa mai te e kāre e se a mā taimi ko aere mai mā matei aru mai te tere tangata pera kotoa te oromitsu a maara are tupi oromitsu o ke eiro to rai tāna e ka reisia ki Hastings aere mei rato ta I vairua ta I nangaro ta I manako mo te a kakoroang mo te mutu are o te atua te ka katu ia I te oire Hastings puri rā tai mei rato e te komo e mātou e rua pō pō whareiririra o a rawe I atu tā mātou kimikimi anga muni e rara nei e wai o pai te a kate tiri e mai e te papa ora mitua a karena te mau I te puputanga te te aere mai me te ki ngau I tātou te e karesia e pira katoa tātou te o taeke I whaoake e te e karesia kotoi I aere mai turuturu I te akakoro anga ki aka me te ka mai te tua I tākotou kiki mai tākotou vairang o tākotou oronga I tauturu I te akakoro anga o te iti tātou te tua ti atoro mai tātou rato I tō tātou oere. Paupangi maa nā kai rira, wakaruki mai te tere e mātou, tere aka pē rāts rātou ki a Dunedin, e mire rātou ki rātou, kua oe rātou ki runga I a Ashburton, Christchurch, o kia tōi rātou I Hastings. Thank you, it is done. Tātou I rāra nei wai o pai, no tā tātou turu turu I te tangata te aere mai. Kia ka mei te kei te tua, no tātou katoa te rua o te manako, a te purira anei, ka mātua tātou ai, mātua tātou Pacific elderly stea, aere mai tō tātou akakoro ang, tātou tika e te kuki erin, nā tātou rea e ki operana te ia putuputu anga, nā tātou e drive iana, nā tātou katoa e mauana te tia waka te oe te akakoranga te rotayanga no tātou awa tātou e tukoe te au te aere nei tātou ki mua te meita ki nei kake te tātou a te purira I tō tātou mutu are te mātou I e tātou e wa atara tō tātou ka ere mai a te rara aere mai koutou tike te koutou e a te nuti o no tātou e te a te e maana kai nei rira tā tātou mākete a te rara e tā tātou mākete a kena kena are rao ki tātou e noa are noa te mākete are tāpiri te mākete no atu e ta I tangata ka aere mai ka oko oko I tāna kai no rea tātou e noa waringa ui nei tiki tini tātou, te kope kope nei tātou, te ngiri o te muni, te ia te tai rāwenga, meitaki rāwenga, mānea, tātou tika e rāra nei wai o pai, aere mai tā anga anga e, tā tātou māke te are au pau anga, o tā au pau anga uarai, me oko oko mai koe tā au o pinga no te maani tā au kai, no te ropai tā au māng, pai mai koe oko oko koe tā au māng, aere kā tōtō tā au muni, I roto I tō o pe, pōkete a o ana, aere ki te mai ana te tai blessing me te arai, no tātou I rāra nei I I wai o pai. Au a tātou e matapiko e te au opportunity no tātou e te ititanga. Ai, mai ta anga anga I. Ai, me te ki. Tēnā te ta inoje no tātou. E irina ki nei auri rai. Ka anu ume te ki o koutou roto I tō koutou mutu. Ai, ai, upo rai tāko nuti. Ai, erika te eri oat, auri rai ki inoje ka oat. Te rā ua, me te ki ngā no te karongrong mai. I mā tere I roto I te ai. Tangi ke e rawa. Nā te tō tātou.
2: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
0: Pakarongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inoa.
6: Te kia stato ki te pukarea ki te inua o Tongarewa te mai nei te onuti, noko nei mai I tō tātou taiake I a puna whanau.
7: Kia ora ana tātou kato toa e karongorongo mai nei tō tātou rāti o pimo nu I roto I te ia hawatea popongi. Ko au te ia koto taiake e a kaititi atu nei norunga I te tai o nuti me I tō tātou inua tō tātou I pukarea I Tongarewa he noa. Teia tō tātou nūti mua I roto I tia epetoma kua tere tere mai te tai tere tangata me roto mai te putuputu anga punanga tauturu ke marama mai tātou e i roto i te putuputu anga ko te putuputu anga te ia nā rātou e ākono ana i te au te maata anga o te au manamana tā ko te au waine te takinukino ia nei e tā rātou o tāne e taopanga te ia no te ora anga kai kawa kai i te au ua akakona i te tangata e te wai e tūra. Roto i rire i te putuputu anga ua tere mai rātou i roto i tō rātou pupu o rātou aka aere ko i oki ko te tamaine ko Aileen Story e turuturu ia e Sharon Kareroa pera katoa Inspector Rebecca Hosky ko Christina Kauai pera katoa ko Tupo Patia e tai tamaiti rito i kone ko yoki ko Tai Kono pera katoa i reira te tai tamaine me roto mai te pai api ko yoki ko Christine Orio na i roto i reira i te karere tā rātou i apai mai kāre i roto i te tuatau ku akari mai rātou i te tai au ngā i e apikipike nei i roto i tō tātou pāsire i te kuki airan i rarotonga tika e te paitonga e pera katoa e a te tupu nei i te pai tokerau e te au rāwenga no te tauturu ki a kore te kino e tupu atu ki te maata ko tā iko mai rai rātou i te au manamana tā e tupu nei i roto i te karanga tāua e roto i te au tuanga tātaki tā i roto i te au ngutu are ko i oki me te sexual abuse, verbal abuse, economic abuse e te physical abuse. So ko te ia i rira te ta i o tuanga ere tā rātou e inangaro nei te aka maara ara ki tō tātou iti tangata. Nō runga i te rira e au ai te o rāwenga no te akore atu i te rira e riro mai e aroto i te o ngutu are tātakita e ngutu are mataora kāre e tupu te manamana tā me te. E i roto katoa o tae mai rātou i te popongi waraire e kua oki atu rātou i nanai i te mānākai ki te enua rarotong. I roto katoa i te popongi waraire e maanga manamana tā te tai i tupu mai e norunga i te iati te tai mai ki tongareva nei. O tae mai rāua i te pō paraparau e kua tomo mai ki roto i te popongi waraire. E, i te tuatau rā i tuku atua i tō rāua tūtau pai, tūtau o te iat, no te tūtau i te rera ki a ere atu te customs, te public health, e pera katoa te biosecurity. Kua tarawa ke ua te rima o te mama i te tuatau i tuku ai, e kua piritia i atu tōna kasoporia i roto i te ngā i o te vivi, e kua motu te rera i te pairere o te putuputu anga tau a mea punanga tau turu te itai mai kua ore i atu i rera e no te tai emergency no te apai atu i te mama ki rarotonga ki roto i te arima ki rarotonga rau ka i rera i te akatano e te vairākau i tōna kaso te motu atu kua ravi i a te rera e tō tātou tangata wawā i maata ko i oki te tō te tīken te apa. So, i roto i rira te ia, wa ere atu rāwa i te waraire, wa ere rō ki roto i te aremaki, i te pōpongi ake i te manakai, kua oki mai e te neti e tōna waine turuturu i ae, kua oki mai rātou, te ia, te runga i te tuoto tātou e noa, kua maru mai te rira, no te mea nā te tāte nā tīken i akatano tano i te tūmatetenga te tupu ki runga i te kaso o te tama, o te mama. Kia marama o mai tātou, te tūtaki anga o te pairere o i kawea i te mama, kare te reira nā te kawamani, ko tūtaki i te reira meroto i te medical insurance a te mama rāwa ko tana tāne, nā te reira i tūtaki te kawe i ato anga i reira tora te mama ki te enua rarotonga no te kimi tauturu. Irina ki au ko te tai akamaruiru i anga te mea tau ki akamaruiru i ia tātou ti kai te iti tangata kūki airan me tere tere atu tātou pēne kāri ki noroa me tere tātou ki nutiran nā rā me tere tere atu tātou ki te enua i vao aki e nuti rang, tōku manako e mea tau e tārau atu tātou i te tai tuanga karangatāua e muni a ka pāpū insurance, norunga pēne ua ke e o accident i te tai ka tupu mai ki a tātou i roto i te hau pāsire i vao aki i te kuki airani vao aki e nuti rang, te kā riro i te tauturu i a tātou, me te i a rai, me taki rai no ou, tō ou kōpū tangata i roto i te rira tūranga tūma te tema. So, ko te rira ua tā tātou nuti, tā hui i nangaru i te apaiat, i aka kite ki te atu ki tātou i te ipopong, e pērā katoa, mā ngā maroni rai mātu i runga nei i Tongarewa, e kai nangaru ia te tai ua, i roto rai i te tuatau, te tapukipuki nei, kare rai i marere mai a ki te ua, ki a aka ki ki i te o tūra vai, o te i te tangata. Te rā o, ka kore o tātou nusi ki atu, te nā o tō tātou o nusi, tā koe aka ki te ki te atura, nā te atua e aka mita ki mai a tātou kātoto, i roto i te i tātou te atua te aroa. No tātou.

0: Tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa. Ki runga, i a mātō. Tūro, kia koto, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa, i e koko.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana koe te isi tangata i te ate ani, te tato i te tuatou no te nuti no Melbourne mai, te kariro nga tō tato teke nga Teremoana Brown e oronga mai.
2: Te rana ki a koe te tue nejini, te roa mata na te tua, te raka tōi te tau iti tangata i a koe te Aotearoa ana, te tau ki te tau i pukara kuki arani, tapa me nga koni mata i Melbourne na ki tōri Aotearoa, e kakora wāki te ane, kia ora ana rawe te roa o te tua, te tato kato tōiru te ki arawe anga. No mātou no te tua ti Melbourne Victoria, mani ni tu mātou turanga rewa i te rā, kua iti te rā. Tengu mawaru tu mātou waito, aka maana na te rā, nāne te turanga rewa kāri i te anuano me te rā o tupanga jira roaki, i te tengu rumaru, kāki te rā tau di kinikini rire te turanga rewa i te tua. No te rā rā, e te atanga e arawe ni tātou, mani tu mātou turanga rewa te iti ni te rā, kua aka maana na mai. Agra mamoa ngātu, ko te turanga rewa rai te rā, aka kairu iro rai, i roto i te epitoma o takatu i te kai me ki roto. No mātou no te etu hansu, kare e koko, me e koto rai te nātu i Aotearoa. E ki tu tātu i pukare e koko ki arani re le ki e rā. No mātou no nana i ko te au raverave anga, aka maara anga i te rā pene te kote. Tā te au evangiria e kāle sia CICC di etua i Melbourne, Victoria, i rave atu. Pera ka tuan turai vie, tā te House of Refuge, i te oiriko Helen, tāku i tēnetu hirere i te arawe, i te atoro atu. I nana i tāna tūra veanga i te rira tūranga pude, aka māra katoa rai te rā riri nga vairua. Mō mātu rire te eto e Melbourne, ko te rā i te tūranga māta, no te rā i nana i, ko te riri nga, ko te aka māra anga rā riri nga vairua, i roto i te o e tāne sia me tā tātou te kai a te evangiria me tua. Tāku e tai koti nei e whiu mātou ia, i roto i te roanga tua tō tā tātou i te rikere mai. I rina kia mai, pera katoa i rike koutou te nā tua i Aotearoa. E ki tu tātou i pukare kuki arani i te paipaia nga rai, e te rei ratura nga mata i roto i te tua o te evangiria. E nana i katoa i te sāpati kura vi atu te e uanga tupa, no te mitua tāne, ko ia ko tamaroa tiarua, ko taka ke te mitua tāne ki te arakirua te mata i te mata i te tupa, e kura vi atu rira te e uanga o te rei ratu atu e, kare u tētu ki te rei rako ki te atu rā, e ko marama i atu i tātou ko putangata, au upaipai anga, no te rira tūranga e ko te kato me te mitua vaine. No mātou, no te nā tō mei i Aotearoa, anki ngori pāni ani, no te rira akukuro anga, te ere tine te reo arua, ki te kupu tāta no tātou, no te te ravi atu i te raina mei i te Sunday. Nā, ko te nā te ngā niti no mātā, no mātou, no te tua ti meo ben, te me te kiwane te anu kuki arani, te marmai atu ni rai, te teretere atuara, te ngā māpū no Victoria atu nei, ki tō tātou i pukare kuki arani ka rero atu ana, no te period ki roto i te tāri re ura, no te au pāinua pāma mau no tātou no te kuki arani atu. A me mātou ki atu i Melbourne nei, pera kato i koto i Aotearoa ana, e te tai au puna ki atu tātou i Aotearoa nei koe ia. Tā mātou e marumātou ni ti atu, no tā mātou ngā tamariki māpū no ti atu atu, no Melbourne Victoria ka tai atu ki Rarotonga, no te tuanga o te kāiwe ura, tā rāua kā kaua no te ua Victoria ki roto i reira, me te nārai o kotui Aotearoa, e ke te upuna ke tō tātu i Aotearoa me te kātai atu, no te kāiwe ura, a te au tae ke kuki arani, no te au whainua pāma mau. E kia maruru i rātou kātou tō, e te apaipai angai tā rātou peu karakia, i roto i te tāru, i roto i ki aura e tūmeni ki mui tātou. I ki ajanga nei, te tau ki rua jini, te hamiti kandia koe te tuene e jini, no te oronga me te tua tau ki a kumkumatua, no te tua, i mea bume ki tōria. Oronga aro au jini, ki o koutou, ki a kumara aji tō koutou aura ma mata. Congratulations, no te reira, ki a manuia ki mataura, i roto i te reira. aro ta ki to ma to mi to vai ne ki a mata Elizabeth Raina in ti mo ko ra to mi to tanto o ile ko poko ino in ka ti ma ra ci to na anu me ti tenga ra o anti ni to pa ki ni ki an ko an ci ti di me ti ni e ko mi to ro ko to ora anu o ma e ki mo to ro o anti ra no ti ora e ti to anto te ka a ri ki mo e ko to ri ra ma ra ni ti ri ra ki pri pri ka va ni ri ti atsu e to ko to ora ma mata congratulations e ki a ma to anti ra ti to anto ta ko to ka ka ma ra e ti ri ra ta ka ina ma ta no ko to no ti ro ko ye ta vi ri ki mo ki ri ni ki ki mo no ti to ri ta tsu ru e ta ku ma ri ro ye ko to no ti ora e ti to anto te ka a ri ki mo e no ti ti no ri to e ti tumorangi o te tumata te meti a te mani. Ari ki me ta mato momo o ngā roa, te tankawea ngā kio koutou, i roto i te tu anto tumata te ngami Victoria atine, te aro atine mato, ke vai me te puma anō te atu kiro te koutou, no te o tu anto te ka haere e ki mō. Ke koutou me e tō koutou, koro ame me te kirere te iti tata, ko te nā koutou koutou te aike ko te Ramona Brown, te ripo te atu, no Melbourne Victoria, no te rā, ka arawe ko tātou ati atu atu ki mō, ke orana ke manu e te tō te aro ki tātou kātou tō.
3: Tūtua kitikite no tia e petoma.
4: Kia ora nō ko tātou katotoa. Ngā tūtua amararo o tī ki tātou e tamatora. E nō ki nunga iako e Aotearo. Roto iako e tamaki mokoro no o tī tūtua amarara. Tātou muni e akupatutu nei no tī tātou ngā akuranga. Tāpapātu nei ki mua. Me mua tumtu e kutua tāne tāpitatua eo. E te rua no tatato pupu mapu e te re moine e te inu anau ki o tato ni e rudu te marama te pitu me e oto. E a mararo o tia ki tato, ki a papa tato, me e te ake te tato ka apike zoto i panga e tari moi ta koto moni i tauturu i te tato a kukuruanga. Me te anu ne koe te tauturu i te a kukuruanga e kariko i marama rama ka akupia tani ni umai aku ki a orunga tau te numero bank account at matawara i tuku i taa muni kira to me kara koe te mai ki ta tātou i panga. Kure tani ni mai aku nunga te numero 027-6358-630. Ana na tang te kiri. Nē, mi te ina oro koe te tauturu e te akarongurongu mene koe no oro koe u o ki a Auckland a ka ina oro to o matawara tauturu i te akakoronga ni mai aku. Nā koe oro ngātu i te pukapanga at matawara ki a koe pasti te taa muni kira to me kara koe te mai. Aku maru iru o te iki tato, e me te aiki tato ta tato i panga. E mai o rongo mai tō manako, aku rongo nongo i te o tato te ka ororo i atu. Ke tato, i tiri la tato. Aku maru iru tato, e te tanga te mutawara. Tato ino o kino mai te ino, e te anini rea te te o tū ma te tanga. Iru tene i ako e akaran, i peraka tua i mui tō tato ino, a te tua kapu manu mai, i tō tato o kupu tanga te naro tene i te haumatara i te haungara nei. E tō tato o mitua pākari ukari te no apipike maki mera, i roto i te umutuare, peraka tua i roto te arumaki, oronga tene te aro ki o koto, a te tō koto e tauturu i te hau tua tō nei. Te mea panga, te aro atu nei mātou, te komiti aka teriteri, ia koto, ka tō tō aka rongorongo mani tā tō programu, tō tātou i tāngata matawara te nō kino i Australia, e roto nei ako e Aotearoa, e oki wata ki tō tātou i pukaria mani e tō tātou uiri o matawara.

0: akite te komitiona o te akawa a Richard Chambers are e ono marama o te akawa i te kimikimi atu anga kiroto i te tae peo te piri atu e tangurumata e au akawa viti kiroto i te tae pupu drug dealing i tamaki maka uraone o karanga e ea ka reti e te peo o e putuputu ana te akawa e te rawe te a au kimikimi anga me tēne ko tupu o tea nā roto i te tae au tutu te nene i ia e te patapata ia mai ki te akawa. Nā te au tutu re akapapu i te e ravi ia ne i tāmaki makaurau ne e pērā katoa ia i tā i i e te au akawa viti e ta inga oromata i ki roto i te au urupu ang drug dealing. Tuke tuke uku i te ora venga karapirape a te oronga kikia e apai mai ne i te au paura anewanewa ki au te aroni. Kua ki te iria te manitia o te Customs Maritime a Paul Campbell arare e technology tā te customs i tēnei. Viviki ua i arato i te tanganga i te au, pākau i te tuatau me eremen e te tangata i kōra i te ngai a katoa pe i re me kore i kō i te wāpu. Te karangane e iri arare e turu a Aotearoa machine e tanganga i ana ko te era oke e tanganga i ana ki roto i te wai underwater drones tanganga i ana i rea tea i te tuatau i te opa i me tomo mai ki roto i te economic zone o Aotearoa ni. Ko te upangarei te hitu tātou nūti nūti a te angani Kuchini Paratea.
1: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa o te reria e te e ni au katoa pimonu kuki arani to tātou nūti nūti ora.
2: Pacific people together.
3: Ki mōnu rima toru tai.
4: Te iri naki anga o te āpō setoro. Te iri naki nei au i te tua, te mitua, mana katoa toa. Ko te anga i te rangi e te inua. E ia Jesu tāna na maiti o ko tō tātou atu. Ko te toa te vairua tapu. Anau ia mai e te paratenia e Maria. Tā kino kino ia i raro aki ia ponotio Pilato. Kua akasatauro ia. Kua mate e kua tanumia. Kua eke aia ki raro ia te. I te toru o te rā kua tū aka o aia mei te mate mai. Kua kake atu aia ki runga i te rangi. E te noo nei aia ki te rima katau o te atua. Te metua mana katoa toa. E mei reira ka oki mai aia ka akawa i tei hora e tei mate. Te iri naki nei au. I te vairua tapu, te ekalesia tapu, te tā oko ta ianga o te aronga akarongo, te akakore anga ara, te tū aka o anga o te kōpapa, e te ora motukure. Āmeni.
5: E pera pene varu i rawa ta inga uru mārua. E aroa o ke au i a rātou i tā rātou tuatua teka kore. E tō rātou kino e tā rātou hau ara kare rawa au e maara a ka ou atu. Ko poitirere Catalina Speatongia au e tama ine tonga e te tonga lewa. Kia rana ko tō kātotoa.

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, ka reo na reo. E iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero. E iti tangata ia, ka reo na pasirea.
1: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
2: Roto ana koe i te tai tū takinga kino, pēnei e roto i te tuanga kawamani, me kore e roto i te tuanga akonoanga, akamorianga, me kore e roto i te tuatau i a koe i te api i e te waiatura. Te wai nei te tauturu, me i nā roto ana koe i te ao kawengani. Me te anu anu nei koe i te komakoma ki te tai tangata, no te tū takinga kino te nā roto koe, ringi atu i te numero Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Muni te ki te varaere, āpano te ora varu i te pūpungi ki te āpano te ora ā i te awatea. Me kāre patapatātu e te numero varu toru rua varu. Varu toru rua varu. Me kāre e mere atu contact at survivorexperiences.govt.nz. Me e au tai ake tō o me kore te roto koe i te are tāpaka anga. Tānga anga atu koe i te code onunga uru mātoru. E tauturu katoa te tai i runga i te kupe roro wira a te survivor experiences i roto i tō tātou reo Māori.

0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora, kia koutou me te mate, koutou e te aroa atu ki te iti te to tato nuti nuti ati anganek. Noko ni atu i te Pacific Media Network ki te raitio 531 PI, ko Gini Peratea. I te ini i Queenstown tahuna ka anuanu e te waronga o na motaka, o na pereo, e te tamou i te vivi, e te tuatau me topa te kiona. O te aiteanga kia wai tā rātou vivi no tō rātou o uira motaka, kirutu i tō rātou motaka, no te tuatau manako koreia. Me kāre rātou e tanganga i te vivi, ko te utunga e itu anere e remanga oru tāra. Te putuputu nei uki te tangata i te manako kore, tā i iria i runga i te aranui, tā manamana tā tuiria i te oranga rae kua, tā mō rātou i tō rātou vivi no te tanga ngā tui te matara. Kua karanga i rea te kunitara o Queenstown rae, kua akamata uki i tēne te kiona i te topa e mea pōpinga i rea ki tanga ngā te tangata i tā rātou o vivi.